Vysielacej únie pripravuje pravidelne dramaturgia rádia BBC. Dnes v spoločnosti britského kontratenoristu Justina Davisa a Európskeho komorného orchestra, ktorý vedie dirigent Robin Ticciatti. Novoci pre nás pripravili Večný zdroj božského svetla z ódy na narodeniny kráľovnej Anny, ktorú zhudobnil Georg Friedrich Händel. Umelci nahrávali v kostole vo švajčiarskom Sanine vo februári 2025. Pekný umelecký zážitok.

Zo Švajčiarska doznel večný zdroj božského svetla z ódy na narodeniny kráľovnej Anny, ktorú zhudobnil Georg Friedrich Händel. Účinkovali Justin Davis a Európsky komorný orchester. A prednesú nám aj koncerto z prvého dejstva z opery Ottone, ktorú zložil Georg Friedrich Händel.

Vypočuli sme si koncerto z prvého dejstva z opery Otona, ktorú zložil Georg Friedrich Händel. A od Händla nám zaznie aj recitatív Accompagnato, Márne snahy smrti, Kde si milovaný, spieva Justin Davis, Európsky komorný orchester, naďalej diriguje Robin Ticciati.

Recitatív akompaňáto Márne snahy smrti, kde si milovaný, od Georga Friedricha Händla, interpretovali Justin Davis a Európsky komorný orchester. A teraz nám tento orchester zahrá od Händla triovú sonátu G-dur pre orchester opus 5-4. Začína sa do potlesku.

To znela Handlová triová sonáta G-dur pre orchester opus 5-4. Hral Európsky komorný orchester. A opäť sa k nemu pridá Justin Davis, aby nám spolu predniesli ďalšie Handlovo dielo, menuet z triovej sonáty G-dur O pane, ktorého milosrdenstvo je nespočetné. Začína sa tiež do potlesku.

Justin Davis a Európsky komorný orchester nám predniesli menuet z triovej sonáty G-dur O Pane, ktorého milosrdenstvo je nespočetné, ktoré skomponoval Georg Friedrich Händel. A pripravili si pre nás aj áriu Farnačeho z opery Mitridates, král Ponský od Wolfganga Amadea Mozarta.

To znela ária Príď, hroz a trasa z opery Mitridates, Kráľ Ponský od Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkovali Justin Davis a Európsky komorný orchester. A toto teleso nám zahrá aj Mozartovú Hafnerovú symfóniu číslo 35 D-dur. Diriguje Robin Tyčáty.

Európsky komorný orchester interpretoval Hafnerovú symfóniu číslo 35 D-dur, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. A znova sa k tomuto telesu pridá Justin Davis, aby nám spolu predniesli Skrýma pred ostrým pohľadom dňa od Georga Friedricha Händla.

Justin Davis a Európsky komorný orchester interpretoval Skrima pred ostrým pohľadom dňa od Georga Friedricha Händla. V Sanene vo februári 2025 dirigoval Robin Ticciati. A teraz nám Coro Maggini a Akadémia Montis Regalis prednesú Mozartovo Ave Verum Corpus.

Vypočuli sme si Ave Verum Corpus od Wolfganga Amadea Mozarta. Coromagini dirigoval Claudio Chiavazza. Akadémiu Montis Regalis Alessandro De Marchi. A to vo Vroclave v septembri 2016. Nasleduje Mozartovo Divertimento S-dur. Hrajú Andres Diaz, Eugen Trucker a Toby Hoffman.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna zaznelo Divertimento S-dur, ktoré skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. V Kalifornii v auguste 2000 hrali Andres Diaz, Eugen Drucker a Toby Hoffman. A to časti Allegro, Adagio, Menuetto a Trio, Andante, Menuetto a dve tria Allegro. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, po zvučke prechádzame do druhej časti dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine popolnoci ju otvára Missa pro Lationum, ktorú skomponoval v 15. storočí Johannes Ockeghem. Naštudovali si ju a nám prednesú Hilliard Ensemble a dirigent Paul Hillier. Vypočujeme si časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Benedictus a Agnus Dei. Umelci sa predstavili v kláštore Boxcrow či Chestri. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si omšu Missa pro Lationum, ktorú skomponoval Johannes Okegem. Hillier Ensemble dirigoval v Chichestri Paul Hillier. A teraz nám klavírne duo Sos Haag zahrá suitu pre dva klavíry opus 4b, ktorú zložil Béla Bartók. Umelci účinkujú v kostole vo Švajčiarskom Vosvile.

Klavírne duo Sos Haag zahralo suitu pre dva klavíry opus 4b, ktorú zložil Béla Bartók. Umelci sa predstavili v kostole vo švajčiarskom Bosville v októbri 2018. Vystriedá ich kamerata Bern, prednesie nám poslednú jar opus 33 číslo 2, ktorú skomponoval Edvard Grieg. Diriguje Thomas Fury.

Poslednú jar opus 33 číslo 2, ktorú skomponoval Edvard Grieg, interpretovala Kamerata Bern, dirigoval Thomas Fury. A teraz nám zaznie 12 variácií na Ein Mädchen od Weibchen pre violončelo a klavír opus 66 od Ludwiga van Beethovena. Hrajú Danilo Ishizaka a José Gallardo.

12 variácií na Ein Mädchen od Weibchen pre violončelo a klavír opus 66 od Ludwiga van Beethovena zahrali v septembri 2006 Danilo Ishizaka a José Gallardo. Vystriedajú ich Aira Mária Lechtipu a Kore Ensemble. Prednesú nám Telemannovo kvarteto G-dur pre dvoje huslí, violu a baso continuo.

Aira Mária Lechtipu a Core Ensemble interpretovali Telemannovo kvarteto G-dur Concerto alla Polonaise pre dvoje huslí, violu a basso continuo. Nasleduje pieseň zvončekov Kam ide mladá hinduistka z druhého dejstva opery Lakme, ktorú skomponoval Leo Delibo. Spieva Tracy Dahl.

To bola pieseň zvončekov Kam ide mladá hinduistka z druhého dejstva opery Lakme, ktorú skomponoval Leo Delibe. Spievala Tracy Dahl, Filharmoniu Calgary dirigoval Mario Bernardi. A ďalej to bude Verhoostov pozdrav z diaľky opus 7 v stampfovej transkripcii. Hrá holandský národný mládežnický dýchový orchester.

Vypočuli sme si pozdrav z diaľky opus 7, ktorý skomponoval Johannes Verhulst. V stanfovej transkripcii holandský národný mládežnícky dýchový orchester dirigoval Jan Kober. Milí poslucháči, pripravenú máme ďalej fontánu Aretúzy s mýtou pre husle a klavír od Karola Šimanovského. Zaznie zo soulu.

Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Thelonious Monk, jeden z najväčších géniov moderného jazzu 20. storočia, narodil sa práve 10. októbra 1917. Tak touto reláciou vlastne oslavujeme jeho nedožité 109. narodeniny. Thelonious Monk bol americkým umelcom a zomrel v roku 1982 v New Jersey. Jeho kompozície a jeho veľmi špecifický intervalový až klástrový štýl hrania ovplyvnil celé generácie hudobníkov. Jeho spolupráce možno spojiť s každým významným a štýlotvorným hudobníkom v rámci jazzu 20. storočia, či je to Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Charlie Christian, Kenny Clarke, Charlie Parker, Miles Davis, Sonny Rollins, Milt Jackson, a jeho kompozície interpretovali taktiež všetky významné mená. Spomínal som Milesa Davisa, takisto spomeniem Johna Coltrana. Dnes som sa rozhodol siahnuť po dvoch nahrávkach, ktoré hrajú naši slovenskí jazzmeni, čiže sú to domáce nahrávky. Jednu z najznámejších Monkových kompozícií I'm in You nám zahra trio Miky Škuta, Andrej Šeban a Juraj Griglák. A nahrávka je z roku 1990.

Dohrali nám Niky Škuta, Andrej Šeban a Juraj Griglák. Hrali kompozíciu I Mean You od Thelonia Monka, ktorého nedožité narodeniny si dnes pripomíname. Ďalšia nahrávka z domácej dielne, jeden z našich najvýznamnejších jazzových klaviristov, Gabo Jonáš, so svojou kapelou nahral kompozíciu Thelonia Monka Well You Needn't. Nahrávka je z roku 1993.

Dohral nám Gabo Jonáš s kapelou a teraz sa vybereme za more do Spojených štátov a vypočujeme si klaviristu Emmeta Cohena, ktorý sa preslavil hlavne v období covidu, kedy streamoval do svojho bytu koncerty s významnými hostiami. A takýmto hostom bol aj saxofonista George Coleman. Je to jedna z posledných žijúcich legend svojej generácie. Vypočujeme si skladbu Trinkle Trinkle, ktorú inak preslavil aj John Coltrane. A nahrávka s Emmetom Cohenom a Georgeom Colemanom je z roku 2019.

0: Dohrala kapela Emmetta Cohena s Georgeom Colemanom. Počúvali sme kompozície Thelonia Monka, ktorý by dnes mal svoje 109. narodeniny. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann. V piatok 9. októbra od 17. v Rádiu Devín. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z diela Tomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Číta Štefan Martinovič.

štvrtom týždni svojho pobytu na Lide učinil Gustav von Aschenbach niekoľko desivých pozorovaní týkajúcich sa okolitého sveta. Poprvé sa mu zdalo, že napriek vyhovujúcemu ročnému obdobiu počet hotelových hostí skôr klesá, než stúpa. Predovšetkým mal pocit, ako by sa okolo neho vytratila a stichla nemčina. Pri stole a na pláži mu doliehali do uší iba cudzie zvuky. Jedného dňa započul kaderníka, ktorého teraz často navštevoval, slovo, ktoré ho zarazilo. Muž spomenul jednu nemeckú rodinu, ktorá po krátkom pobyte odišla a zaliečavo dodal: "Ale vy zostanete, pane, vy sa tej choroby určite nebojíte." Aschenbach sa na neho pozrel. "Choroby?" zopakoval. Muž stíchol, tváril sa, že má veľa práce a že otázku prepočul. Keď ju Aschenbach zopakoval naliehavejšie, kaderník odvetil, že o ničom nevie a zmenil tému. Stalo sa to na obed. Popoludní sa Aschenbach za bezvetria a v páľave vydal do Benátok. Hnala ho posadnutosť sledovať poľských súrodencov, ktorých videl aj s vychovávateľkou smerovať k prístavu parníkov. Svoju modlu na námestí svätého Marka nenašiel. Ale keď sedel za okrúhlym železným stolíkom na tienistej strane námestia a popíjal čaj, vo vzduchu zacítil zvláštny pach. Zdalo sa mu, že už niekoľko dní hladí jeho zmysly, no sotva si to uvedomoval. Sladkastý nemocničný zápach, pripomínajúci utrpenie rany a podozrivú čistotu. Dojedol a odišiel z námestia stranou oproti chrámu. V tesnom priestore sa zápach zintenzívnil. Na nárožiach viseli plagáty, ktoré varovali obyvateľov pred konzumáciou ustríc a mušlí, ako aj pred vodou z kanála z dôvodu ochorení tráviaceho traktu úplne bežných v tomto počasí. Oznam bol očividne prikrášlený. Ľudia mlčky postávali na mostoch a námestiach, cudzinec sa medzi nich zamiešal a premýšľal. Požiadal majiteľa obchodu, ktorý stál opretý vo dverách medzi šnúrami z koralov a ozdobami z nepravých ametistov, či mu nemôže podať informáciu o tom odpornom zápachu. Muž si ho premeral unavenými očami a rýchlo odvetil: "Preventívne opatrenie, pane, policajný príkaz, ktorý možno iba schváľovať. Toto počasie nás ťaží široko, neprospieva zdraviu. Chápete, pane? Možno je to iba prehnaná opatrnosť." Aschenbach sa mu poďakoval a odišiel. Zápach dezinfekčného prostriedku cítil aj na parníku smerujúcom na Lido. Keď sa vrátil do hotela, okamžite zamieril do haly k novinám a listoval v nich. V cudzojazyčných nič nenašiel. V domácich si prečítal rôzne fámy, uvádzali nepresné počty, reprodukovali úradné popieranie a spochybňovali pravdivosť. To by mohlo vysvetľovať odchod Nemcov a Rakúšanov. Príslušníci ostatných národov zrejme nič nevedeli, nič netušili. Neboli znepokojení. Treba mlčať. Nervózne si pomyslel Aschenbach a hodil noviny na stôl. Všetko treba zamlčať. Zároveň mu však srdce naplnilo zadosťučinenie z dobrodružstva, do ktorého smeroval okolitý svet. Pretože vášeň, rovnako ako zločin, sa nestotožní so zabezpečeným režimom a blahom všedného dňa. Uvíta každé uvoľnenie občianskeho poriadku, všetok zmetok a poškodenie sveta, pretože neustále dúfa, že z toho bude profitovať. Aschenbacha temne uspokojovalo, že vrchnosť zatajuje situáciu v špinavých benátskych uličkách, desivé tajomstvo mesta, ktoré splývalo s jeho vlastným tajomstvom, a veľmi si želal, aby sa zachovalo. Pretože zamilovaného muža netrápilo nič iné ako Tadžov odchod. S hrôzou si uvedomil, že ak k tomu dôjde, už nebude vedieť žiť.

V poslednom čase sa neuspokojil s tým, že za blízkosť a pohľad na krásneho mladíka vďačil iba dennému režimu a šťastiu. Prenasledoval ho. Napríklad v nedeľu poľská rodina nikdy neprišla na pláž. Nazdával sa, že chodia na omšu do kostola svätého Marka. Ponáhľal sa tam, z horúceho námestia vstúpil do zlatého súmraku svätyne a našiel toho, za ktorým sa mu cnelo. Počas bohoslúžby kľačal v lavici. A Šembach zostal stáť na členitej mozaikovej dlažbe uprostred kľačiacich, šepkajúcich a prežehnávajúcich sa ľudí a na jeho zmysly doliehala prenikavá nádhera orientálneho chrámu. Vpredu sa pohyboval a spieval kňaz v bohato zdobenom rúchu, dým z kadidla zahmlieval slabé plamene oltárnych sviec a k zatuchnuto sladkej obetnej vôni akoby sa primiešal ďalší pach. Smrad chorého mesta. Aschenbach však cez dým a žiaru videl, ako mladík otáča hlavu, ako ho hľadá a zočí. Keď dav ľudí prúdil otvorenými portálmi na slnečné námestie plné holubov, omámený muž sa ukryl v predsieni chrámu a čakal. Videl, ako vychádza poľská rodina, ako sa súrodenci obradne lúčia s matkou, ktorá zamierila k piacete. Všimol si, že krásny mladík so sestrami a guvernantkou zamieril cez bránu zvonice do merčerie. Nechal im náskok a vydal sa za nimi. Nenápadne ich sledoval na prechádzke po Benátkach. Keď spomalili, musel zastať, ukryť sa v hostincoch a dvoroch, aby mohli prejsť okolo. Keď sa mu stratili, rozhorúčený a vyčerpaný ich hľadal na mostoch a v špinavých uličkách a zažíval minúty smrteľnej trízne. Zrazu ich uvidel v úzkej pasáži, išli presne oproti nemu, nedalo sa im vyhnúť. Ale aj tak sa nedá povedať, že by trpel. Hlavu a srdce mal omámené, jeho kroky nasledovali príkazy démona, ktorý s pôžitkom pošliepe ľudský rozum a dôstojnosť. Tadžo si s rodinou prenajal gondolu a kým nastupovali, Aschenbach sa ukrýval za výstupkom alebo studňou. Keď sa odrazili od brehu, nasledoval ich. Hovoril rýchlo a potichu, keď gondolierovi prislúbil štedré prepitné a prikázal mu, aby nenápadne a v dostatočnej vzdialenosti sledoval gondolu, ktorá práve zahla za roh. Striaslo ho, keď ho gondolier zúlistou ochotou a tónom kupiera ubezpečoval, že mu poslúži. Svedomito poslúži. Tak sa klzal a pohojdával opretý o mäkké čierne vankúše za druhou čiernou zobákovitou bárkou, ku ktorej ho priťahovala vášeň. Občas sa mu stratila z dohľadu, vtedy zosmutnel a znervoznel. No jeho gondolier, podľa všetkého dobre vycvičený na takéto úlohy, dokázal šikovným manévrovaním, rýchlým prejazdom a skratkami nestratiť z dohľadu gondolu s chlapcom. Vzduch sa nehýbal a páchol. Slnko pražilo cez opar sfarbujúci oblohu do Bridlicova. Voda narážala o drevo a kameň. Na gondolierovo volanie na poli výstrahu a na poli pozdravu sa z tichého labyrintu ozvala v diaľke odpoveď podľa zvláštnej dohody. Z vysoko položených záhradiek prevísali cez spráchnivené múry biele a purpurové strapcovité súkvetia a voňali po mandliach. V kalnej vode sa odrážali arabské rámy okien. Mramorové schody kostola zostupovali do vody, kľačal na nich žobrák a usiloval sa predviesť svoju biedu. Natiehol k ním klobúk a ukazoval bielka oči ako dôkaz, že je slepý. Obchodník so starožitnosťami rozhadzoval rukami pred svojim brlohom, aby zastavil plaviaceho sa hostia v nádeji, že na ňom zarobí. Toto sú Benátky, lichotiaca a podozrivá krásavica. Mesto na poli rozprávka, na poli pasca na cudzinca, kde v páchnúcom vzduchu kedysi bujnilo umenie a hudobníkom núkalo uspávajúce a vábiace zvuky. Aschenbachovi bažiacemu po dobrodružstve sa zdalo, že očami vpíja túto bujnosť, že v ušiach mu znejú rovnaké melódie. Spomenul si, že mesto je chore a z túžby po zisku to tají a ešte nástojčivejšie sliedil po gondole plaviacej sa pred ním.

Zmetený chcel iba jediné. Neustále sledovať objekt, ktorý ho rozpaľoval, snívať o ňom, keď ho nevidí, a šepkať nežnosti jeho tieňu, ako to robievajú milenci. Osamelosť, cudzina a šťastie neskorého, hlbokého opojenia ho podnecovali a presviečali, aby si bez ostychu a rumenca dovolil aj tie najzarážajúcejšie veci. Došlo k ním jeden neskorší večer, keď sa vracal z Benátok a zastavil sa pri dverách krásneho mladíka na prvom poschodí. V úplnom opojení si oprel čelo o zárubňu a hodnú chvíľu tak stál, hoci riskoval, že ho v tejto šialenej situácii pristihnú. Napriek tomu však prichádzali chvíle, keď sa ovládal a bol schopný takmer triezvo uvažovať. Na aké ceste som sa to ocitol? Šokovane si pomyslel. Čoho som sa to dopustil? Ako každý človek, u ktorého prirodzené zásluhy vzbudzujú aristokratický záujem o vlastný pôvod, aj Aschenbach si zvykol pri svojich výkonoch a životných úspechoch pripomínať predkov a v duchu sa uisťovať, že s ním súhlasia, že pociťujú zadosťučinenie i úctu. Myslel na nich aj v tejto chvíli, zapletený do takého neprístojného zážitku, zachvátený exotickými citovými výstrednosťami. Spomenul si na ich prísnosť, mužnosť ich povách a zamyslene sa usmial. Čo by povedali na celý jeho život, ktorý sa na rozdiel od ich životov odklonil k zvrhlosti? Život očarený umením, o ktorom sa v mladosti posmešne vyjadroval v rovnakom mešťackom duchu ako otcovia. Na život, ktorý sa v podstate veľmi podobal ich životu. Aj on slúžil, vychovávali ho v prísnej disciplíne, aj on bol vojakom ako mnohí z nich, lebo umenie je vojna. Vyčerpávajúci boj, ktorému dnes nedokážeme dlho čeliť. Život v seba zaprení a vzdorovaní, drsný, vytrvalý a zdržanlivý, ktorý sformoval do symbolu krehkého dobového heroizmu, snáď môže nazvať mužným a udatným. Mal pocit, že Eros, ktorý sa ho zmocnil, sa na takýto život hodí a je k nemu náchylný. Vari ho neúctievali tie najstatočnejšie národy? Nehovorí sa, že práve vďaka udatnosti rozkvítal v ich mestách? Mnoho vojnových hrdinov z dávnych čias ochotne znášalo jeho jarmo, pretože za ponižujúce sa nepovažovalo nič, čoho sa dopustil tento boh. A skutky, ktoré by sa karhali ako zbabelosť, keby sa uskutočnili s iným zámerom, padanie na kolena, prísahy, úpenlivé prosby a otrocké správanie, milujúceho nezahambovali. Práve naopak, dostával za ne pochvalu.

0: Posadnutý túžbou dozvedieť sa niečo nové a konkrétnejšie o stave a vývoji nepriaznivej situácie, si v kaviarniach čítal miestne noviny, pretože už niekoľko dní sa neobjavovali v hotelovej hale. Striedali sa v nich tvrdenia s vyvrátenými informáciami. Počet chorých a mŕtvych stúpol údajne na 20, 40 alebo dokonca 100 a viac a hneď na to sa výskyt epidémie buď rovno poprel alebo obmedzil iba na konkrétne prípady, ktoré prišli zvonku. Objavovali sa aj varovania a protesty týkajúce sa nebezpečnej hry miestnych úradov. Získať zaručené informácie bolo nemožné. V ten deň sa po večeri zhromaždila v záhrade pred hotelom skupinka pouličných spevákov z mesta. Dvaja muži a dve ženy stáli pri železnom stožiari oblúkovej lampy a biele osvetlené tváre vyvracali hore k terase, kde si hostia pri káve a chladených nápojoch vychutnávali toto predstavenie. Hotelový personál, zamestnanci, obsluhujúci výťah, čašníci a recepční načúvali vo dverách haly. Ruská rodina si načene dala vyniesť prútené stoličky do záhrady, aby bola bližšie k účinkujúcim a vďačne tam sedela v polkruhu. Za pánmi postávala ich stará otrokyňa so šatkou, ktorá na hlave pripomínala turban. Mandolína, gitara, harmonika a kvíliace husle sa činili pod rukami žobráckych virtuózov. Inštrumentálne skladby sa striedali so speváckými číslami. Mladšia zo žien s prenikavým, škreklavým hlasom spojila sily s tenorom so sladkým falzetom v romantickom duete. Ako skutočný talent a vodca skupiny sa však predviedol druhý z mužov, ktorý hral na gitare akýsi baritón buffo, takmer bez hlasu, ale mimicky nadaný a s pozoruhodnou komickou energiou. Často sa oddelil od skupiny a s veľkým nástrojom v náručí prišiel až k rampe, kde jeho prešíbané kúsky odmenili smiechom a potleskom. Svojím južanským temperamentom nadchol najmä Rusov na prízemí, tlieskali mu a povzbudzovali ho pokrikmi, aby si ešte trúfol a vydal zo seba čo najviac. Aschenbach sedel pri balustráde a občas si schladil pery šťavou z granátových jablk so sódou, ktorá sa leskla v pohári ako rubín. Jeho nervy dychtivo vstrebávali vrzúkanie, vulgárne a sentimentálne melódie, pretože vášeň ochromuje zmysel pre vyberavosť. A s plnou vážnosťou sa spúšťa s podnetmi, ktoré by triezvosť brala s humorom, alebo by ich s odporom odmietla. Uvoľnene tam sedel, hoci vo vnútri zostával maximálne ostražitý, pretože 6 krokov od neho sa opieral o zábradlie Tadžo. Stal tam v bielom obleku s opaskom, ktorý si občas obliekal na obed, s neodmysliteľným vrodeným pôvabom, ľavým predlaktím sa opieral o zábradlie, nohy mal prekrížené, pravú ruku v bok a na spevákov sa pozeral s výrazom, ktorý sa nedal nazvať úsmevom, skôr vzdialenou zvedavosťou či zdvorilou pozornosťou. Občas sa vystrel, vypol hruď a ladne si stiahoval biely plášť pod koženým opaskom. Avšak občas, a starnúci muž si to uvedomoval na radostene so zastretým rozumom a zároveň zdesene, mladík váhavo a opatrne, alebo aj rýchlo a nečakane ako pri prepade, pootočil hlavu cez ľavé plece k miestu, kde sedel jeho obdivovateľ. Nestretli sa im pohľady, pretože zahambujúca obava nútila zmeteného muža držať oči na úzde. Vzadu na terase sedeli ženy strážiace Tadža a zašlo to až tak ďaleko, že zamilovaný muž sa obával, či nie je priveľmi nápadný a či ho nebudú upodozrievať. Už viackrát si s hrôzou všimol na pláži v hotelovej hale či na námestí svätého Marka, že volajú na Tadža, keď sa k nemu priblíži. Bola to pre neho nevýslovná úražka, pod ktorou sa jeho hrdosť zvíjala v nepoznaných mukách a ktorú mu svedomie bránilo neakceptovať. Medzi tým mal gitarista solo, sám sa sprevádzal pri odrhovačke s niekoľkými strofami, v Taliansku veľmi obľúbenej. K refrénu sa vždy pridala celá skupina, spievali a hrali na nástrojoch a muzikant ho predvádzal mimoriadne názorne a dramaticky. Útli, vyziabnutý aj v tvári, stál na piesku v bezočivom majstrovskom postoji obďaleč svojich spoločníkov, dokrčený postený klobúk mal stiahnutý hlboko na šíji, spod okraje mu vytrčal chumáč ryšavých vlasov a on dotieravo vysielal svoje vtipy hore na terasu a brnkal na struny, až mu z toľkej námahy navreli žily na čele. Pieseň s hlúpým textom nadobudla v jeho prevedení s jeho mimikou, pohybmi tela, spôsobom, akým žmúrkal a akým sa hral s jazykom v kútikoch úst, dvojzmyselnosť a neurčito pohoršovala. Bledú tuponosú tvár bez fúzov, z ktorej sa dal ťažko vyčítať vek, mal zbrázdenú grimasami a neresťou. Už krne nepokojných úst čudne dotvárali dve vrásky, ktoré mal vzdorovito, panovačne a takmer divoko vyrité medzi červenkastým obočím. Avšak pozornosť osamelého muža na ňom v skutočnosti upútalo to, že tento podozrivý človek okolo seba šíril podozrivú atmosféru. Za každým, keď zaznel refrén, sa spevák prešiel dookola, groteskne pritom mával rukami a dostal sa presne k Aschenbachovmu miestu. Za každým sa z jeho šiada tela šíril na terasu silný karbolový zápach. Keď dospieval, začal vyberať peniaze. Najprv zamieril grúsom, na ktorých bolo vidieť, že mu ochotne prispejú, a potom vyšiel hore schodmi. Aký bol pri vystupovaní drzý, taký bol hore pokorný. Prihrbený kráčal pomedzi stoly, úctivo sa klaňal, falošný podlízavý úsmev mu odhaľoval silné zuby a medzi ryšavým obočím sa mu hrozivo hlbili dve hlboké vrásky. Priblížil sa k Aschenbachovi a spolu s ním aj zápach, ktorý zjavne nikoho netrápil. Počuj, takmer mechanicky zašepkal Aschenbach. Nevieš, prečo Benátky dezinfikujú? Komediant chrapľavo odvetil.
1: Kvôli polícii, je to predpis, pane, keď je v meste horúco a fúka široko. Ten vietor nás ťaží, neprospieva to zdraviu.
0: Hovoril to, ako keby ho prekvapilo, že sa niekto vôbec pýta niečo také, a ukázal rukou, aký je stredomorský vietor stiesňujúci. Takže Benátkam nehrozí žiadne nešťastie? Vytisol cez zuby Aschenbach. Muzikantové výrazné črty skrivila grimasa komickej bezradnosti.
1: Nešťastie? Aké nešťastie? Široko je nešťastie? Alebo naša polícia? To nemyslíte vážne, vraj nešťastie. Je to len preventívne opatrenie, pane, chápete? Policajné nariadenie proti účinkom nepriaznivého počasia.
0: Rozhadzoval rukami. Tak teda dobré, šepol Aschenbach a hodil mu do klobúka väčšiu mincu. Potom mu naznačil, aby odišiel. Muzikant sa zašklabil a hlboko sa uklonil, ale nestihol prísť ani k úschodom a už sa na neho vrhli dvaja zamestnanci hotela a s tvárami nalepenými rovno pred jeho očami ho podrobili krížovému výsluchu. Mykal plecom, ubezpečoval ich, ba prisahal, že mužovi nič neprezradil. Zreteľne to bolo vidieť. Vrátil sa do záhrady a po krátkej porade so skupinkou pod lampou zaspíval na rozlúčku ešte jednu pieseň. Osamelý Aschenbach si nespomínal, že by ju niekedy počul. Nemiestny šláger v nezrozumiteľnom dialekte s refrénom, pozostávajúcim zo smiechu, pri ktorom muzikantovi z plných pľúc pomáhala partia. Utichli slová aj hudobný sprievod a ozýval sa iba akýsi rytmický, avšak prirodzený smiech, ktorému prepožičal živosť predovšetkým talentovaný solista. Po obnovení odstupu od pánstva sa mu vrátila všetka drzosť a umelý smiech, ktorý bez hanby vysielal na terasu, pripomínal skôr výsmech. Zdalo sa, že ešte skôr, než dospieval artikulovanú časť strofy, musel premáhať rehot. Vzlíkal, preskakoval mu hlas, rukou si zakrýval ústa, stiehol plecia a v ďalšej sekunde zavil, vybuchol do nefalšovaného, neskutočne nákazlivého smiechu, ktorý sa preniesol aj na poslucháčov a na terase sa rozpútala bujará nálada. Práve to však zrejme zdvojnásobilo spevákovú neviazanosť. Prehýbal sa v kolenách, plieskal sa po stehnách, chytal sa za boky, takmer sa váľal po zemi, nesmial sa, jačal, ukazoval prstom hore, ako keby vysmiatá spoločnosť bola tou najvtipnejšou vecou na svete. Nakoniec sa rehotali všetci v záhrade aj na verande, čašníci, poslíčkovia, obsluhujúci výťah, aj sluhovia vo dverách.

Ašenbach už neodpočíval v kresle, sedel vystretý, ako keby sa pokúšal brániť alebo utiecť. Avšak chechot, šíriaci sa nemocničný zápach a blízkosť krásneho mladíka splynuli do akýchsi snových okov, ktoré mu neodvratne spútavali rozum i zmysly a nemohol sa z nich vytrhnúť. V ruchu a zhone sa odvážil pozrieť na Tadža, ale všimol si, že mladík mu pohľad opetoval a tváril sa vážne, ako keby na seba zobral Ašenbachovo správanie a výraz, ako keby nepodľahol všeobecnej nálade. V jeho detskej a vzťahovačnej poslušnosti bolo niečo odzbrojujúce a ochromujúce. A šedivý muž sa musel ovládať, aby si neskryl tvár do dlaní. Tiež sa mu zdalo, že keď sa Tadžo narovnal a nadýchol, mohol to byť povzdych, tlak na hrudi. Je chorľavý, zrejme sa nedožije vysokého veku. Spomenul si Ašenbach s vecnosťou, ktorú občas zvláštne dosiahnu očarenie s túžbou, a srdce mu naplnila čistá starostlivosť so samopašným zadosťučinením. Benátski komedianti medzi tým skončili a za potlesku odchádzali. Ich vodca nezabudol odchod vyšperkovať vtipmi. Hostia sa smiali jeho klaňačkám a vzdušným boskom, preto s tým nevedel prestať. Keď už boli komedianti vonku, tváril sa, že pospiatky narazil do stožiara a zhrbený sa v bolestiach potácal k bráne. Tam konečne zložil masku komického smoliara, vystrel sa, priam sa vymrštil, divákom na terase drzo vyplazil jazyk a stratil sa v tme. Hostia sa pomaly vytrácali. Tadžo už dlhší čas nestál pri balustráde. Osemelý Ašenbach však na počudovanie čašníkov ešte posedával s nápojom z granátového jablka pri svojom stole. Noc pokročila, čas sa rozplynul. V jeho rodičovskom dome mali pred mnohými rokmi presýpacie hodiny. Zrazu opäť videl pred očami ten krehký a pozoruhodný prístroj. Tehlovo-červený piesok nečujne a jemne padal cez sklenenú úžinu a keď v horné dutine dochádzal, vytvoril sa tam malý, dravý vír.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Účinkoval Štefan Martinovič. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
7: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na Divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
6: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín. Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

Relácia Folk Forum s našou dnešnou hudobnou ponukou z oblasti folkovej a alternatívnej hudby je pripravená spríjemniť nám nasledujúcich 60 minút. Pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Viacerí uznávaní indie-rockoví interpreti 90. rokov prijali výzvu istého francúzskeho hudobného časopisu a v roku 1991 nahrali vo svojich vlastných úpravách známe piesne od Leonarda Cohena. Album vyšiel pod názvom I'm Your Fan s podtitulom The Songs of Leonard Cohen. Týmto počinom 17 špičkových, svetoznámych a uznávaných rokových umelcov tej doby vzdali hold slávnemu kanadskému pesničkárovi. Pred chvíľočkou doznela jeho skladba Who by Fire, a to konkrétne v podaní skupiny The House of Love. A my si teraz o chvíľočku vypočujeme ďalší známy song od Leonarda Cohena. Tento raz v podaní bratov Stefana a Nika Duffyových a skupiny Lilac Time. No a po nich to bude jeden exotický muzikant, hudobník, ktorý sa ujal pesničky Susan. Nepochybne ju poznáte v Cohenovom podaní a som zvedavá, či sa vám bude páčiť v podaní človeka, ktorý sa volá Geoffrey Oryema a pochádza z Ugandy.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

To bola britská rocková skupina James a jej verzia Cohenovej piesne So Long, Marian. Všetky Cohenové songy, ktoré sme dnes hrali, nájdete na albume I'm Your Fan. Je to hudobný titul, na ktorý prispeli svojimi upravenými pesničkami Leonarda Cohena 17 skvelých umelcov, slávnych rokových alternatívnych muzikantov. Medzi nimi figurujú aj mená ako Bill Pritchard, ale aj John Cale.

Tretí štúdiový album skupiny Terrible Twos vyšiel 11. februára 2026 pod názvom Posledné letné dni. Obsahuje 8 autorských piesní od speváčky a gitaristky Lucie Piusi. Prostredníctvom týchto svojich songov vypovedá Lucia o svojich pocitoch v rámci vzťahov, o láske, o úzkosti, o vzťahoch, ktoré, ako sama tvrdí, nie sú vôbec idylické, ale zobrazujú skutočnú lásku, taká, aká je, ktorá dokáže liečiť aj zraňovať.

Skupina Terrible Twos vznikla v roku 2020. Založili ju skladateľka, speváčka Lucia Piusi, huslistka, bubeníčka bývalých živých kvetov Agnes Lovecká. Potom, ako sa oficiálne rozpadla táto zostava živé kvety. Terrible Twos zo začiatku tvorilo teda iba duo, ktoré sa neskôr rozšírilo o ďalších bývalých členov živých kvetov. Juraj Mironov pribudol, gitarista, basgitarista, bubeník Michal Lašán, klávesista Jakub Kratochvíl. Terrible Twos svoj v poradí tretí štúdiový album Posledné letné dni nahrávali priamo naživo spolu v skúšobni, čo albumu dodáva taký ozajstný, autentický zvuk. Podľa slov frontmanky kapely je to konečne album, na ktorom si splnili svoj sen, že naozaj znie tak, ako by poslucháči boli spolu s nimi v skúšobni. Napokon títo hudobníci hrajú spolu už viac ako 20 rokov a tam je vrytá celá tá magická podstata a sila ich hudby.

Skladateľ, gitarista a spevák, český hudobník Ondřej Škoch zasvetil svoj tretí autorský album, ktorý dnes počúvame na záver relácie Folk Forum, poézii francúzskej poetky Suzanne Renaud. Album má názov Prší na Habri. A výnimočnosť tomuto hudobnému dielu dodáva aj hlas a prítomnosť našej skvelej pesničkárky Zuzany Homolovej.

A to je všetko. Je tu záver relácie Folkforum. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším o týždeň. Pekný večer s Rádiom Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
3: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte. Forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväčš mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
2: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Rádio Devín. Fenomény.

0: Piesňou môžeš povedať všetko, hovorí jedno rómske príslovie. Nech sa na hudbu pozeráme ako na prejav vôle samotnej, tak ako o tom píše Schopenhauer, alebo ako na prejav vôle k životu, tak ako to tvrdil Nietzsche, obaja považovali hudbu za najvyššie umenie. A ak hovoríme o Rómoch a filmoch, ktoré rozprávajú ich príbehy, komunikačným kanálom býva často práve hudba. Od slávneho muzikálu Cigáni idú do neba až po znovu spopularizovanie cez skladby Gorana Bregoviča. A cez hudbu komunikuje s divákom aj slávny rómsky režisér Tony Gatliff, ktorému venujeme dnešné fenomény. Ako sám hovorí, Rómov charakterizujú dve veci – hudba a odmietanie. Hudba to sú oni, odmietnutie to sú tí ostatní. Gatliffove filmy tak charakterizuje práve hudba, ktorá je tým interaktívnym prvkom medzi postavami a svetom okolo nich. Nech hovoríme o filme Exil, ktorý získal Zlatú palmu na festivale v Cannes, či o filmoch Gadget, Dilo, Swing alebo Transylvania. Gatliff prechádza rôznymi krajinami a tak aj rómska hudba v nich vychádza z lokálnych zdrojov. Zostáva ale v rámci svetovej kinematografie a hraného filmu stále solitérom. Vnímanie rómskej minority v jednotlivých krajinách sa prirodzene odráža aj v ich kinematografii a môžeme odsledovať, ako sa rokmi mení či nemení. A tým začneme aj naše rozprávanie s vedúcou katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení Zuzanou Mojžišovou.
1: Ja by som možno začala ešte úplne takou mojou obľúbenou historkou, čo sa týka rómskych filmov, že vznik kinematografie sa vo všetkých dejinách kinematografie datuje na rok 1895. Prvý film o Rómoch vznikol v roku 1894, čiže o rok skôr. Dodnes sa z toho nejaké sekundičky zachovali. Vzniklo to štúdiu Thomasa Alvu Edisona a volá sa to, že Carmesita. Pravdepodobne je to adaptácia, teda v úvodzovkách Carmen Prospera Merimeho. A to, čo sa zachovalo tých pár sekúnd, je len taká vrtiaca sa kostýmová, taká tanečnica, ale teda v rómskom kostýme. Tak to len, že je to teda taká, aj v tej našej kinematografii, aj v tej svetovej kinematografii vlastne taká spletitá vrstva tých filmov o Rómoch. Vyskytujú sa po celom svete, vo všetkých kinematografiách, kde tá diaspora rómska žije. A sú tam také výnimky, ako som už spomínala, ako sú tie adaptácie Carmen, to sú také iné filmy trochu, ale tie, čo by sme ich mohli nazvať, či už dokumentárne alebo hrané, že idú po takej sociálnej linke alebo spoločenskej v zmysle toho, že vzťahová, tak tie vznikajú všade tam, kde teda tá rómska diaspora žije. A keďže je všade tam menšinová, tak tie filmy sa nejakým spôsobom podobajú aj tie svetové, aj tie naše navzájom. No a antropologovia majú také dve slovíčka, že émický a etický. A émický znamená taký, že keď niekto študuje niečo, nejaký problém a je zvnútra toho problému, je členom toho problému. A to etické v antropologickom zmysle slova je, že to nazerá niekto zvonka, kto není členom toho problému, tej skupiny a tak. No a v podstate v tej kinematografii je to skoro vždy tak, tie filmy o Rómoch, že je to ten etický pohľad. V tomto antropologickom zmysle, ale niekedy aj neetický, lebo tá téma je proste, je to nejakým spôsobom problém, s ktorým sa to ľudstvo proste vyrovnáva. Je veľmi málo tých emických filmov na rómsku tému. Ten Gatliff, tak ten je takou veľmi ojedinelou výnimkou. Prvý slovenský film, ktorý nejakým spôsobom bol o Rómoch, je film Dimitria Plichtu, ktorý sa volá, že Upre Roma. Bol to taký inscenovaný dokument a potom sa vlastne tá téma až do dnešného dňa, až do toho filmu, tá Vera Lacková, ako som sa stala partizánkou, tak ako taká ponorná rieka sa proste zmizne, aby sa znovu objavil. A ten dôvod je ten, že to, čo nazývame opäť v úvodzovkách rómsky problém, opäť v úvodzovkách rómska otázka, tak to tu stále je. Čiže aj tí umelci nejakým spôsobom to proste uchopujú aj v tých dokumentárnych filmoch, aj v tých hraných filmoch.
0: Dá sa na to pozrieť vlastne z rôznych pohľadov, pretože máme tu témy integrácie. Máme tu tie romantizujúce motívy, ak hovoríme ešte predrevolučné filmy a filmy zo súčasnosti. Takže tých tém je vlastne veľa, skrz ktoré by sme sa mohli pozerať práve aj na tú domácu produkciu. Takže ak sa dívame povedzme na tie najznámejšie filmy slovenské, ktoré sú o Rómoch, tak to sú práve tie Rúžové sny. A máme tam teda ešte, ak hovoríme aj o tom delení Rómku ako hlavnú postavu, jednu z hlavných postav, pretože inokedy často vidíme Rómov v tých vedajších postavách. Takže máme tu Deti vetra, ak hovoríme o dokumente, to taký rozsiahly projekt. Potom samozrejme, Kto si bez viny, tam máme opäť rómskeho hrdinu. Skrivanci na niti, to je taký tá integračná téma, ale zároveň aj taká tá romantizujúca. Potom samozrejme, ak sa pozrieme do tých novších filmov, tak Cigán a Martina Šulíka, naopak dokumenty Mareka Šulíka sú veľmi zaujímavé. No a potom ten asi najslávnejší muzikál Cigáni idú do neba, ak už sa pozrieme za hranice, to máme opäť ten veľký romantizujúci veľký príbeh. Cigánsky zákon napríklad veľmi zaujímavý z maďarskej produkcie. Nakupovači periak, zajdeme ďalej do histórie a samozrejme Kusturicov dom na obesenie, takže ako vlastne jednotlivé krajiny k tomu pristupujú.
1: Tie prístupy sú v podstate rovnaké. To, čo ste hovorili, že romantizujúce, potom sú nejaké dramatickejšie filmy, napríklad z nejakého 2012 roku, maďarský film Benedek Fliegauf, Je to len vietor, to je v podstate sociálna dráma, ktorá je ale teda napínavá ako dramatický, akčný priam film.
0: A napríklad nebude skutočných udalostí.
1: Ešte teda k tomu, čo sa celkom niekedy tým filmom o Rómoch sa to aj stáva, že sú podľa skutočných udalostí. V podstate aj ten Dimitri Plichta, ktorého ste spomínali, tak to bol režisér, ktorý bol známy tým, že si pozrel nejaký novinový článok a z toho potom čerpal. Čiže mne sa zdá, že všetky tie filmy, ktoré tí bieli filmári, tí nerómsky filmári robia, robia ich preto, aby nejakým spôsobom tú medzeru, ktorá je medzi tou rómskou societou a nerómskou societou, nejakým spôsobom spájali, alebo to vysvetľovali, alebo bojovali so stereotypmi, bojovali s predsudkami a aby aj sami sebe, mnohé tie filmy sú také, aby aj sami sebe odpovedali na tie otázky. Lebo dobre, mali sme my, povedzme, po revolúcii také obdobie, kedy sa hovorilo, že nemôže byť slovenský dokumentarista, ktorý nenakrúti film o Rómoch. Možno niektoré také boli, však ja aj to považujem za také, že to je v poriadku, ale niektoré sú veľmi, veľmi vnútorné. Existuje taký film, ktorý sa volá O Soni a jej rodine, nakrútila to Daniela Meresa Rusnoková. To je absolútne zvnútornený film, ktorý nejakým spôsobom ešte dokonca presahuje. To je vlastne rozhovor tej režisérky s rómskou ženou, ktorá je asi o generáciu staršia, ktorá má ťažký údel, je nesmierne inteligentná a oni dve sa tak šepotavo celý čas rozprávajú o veľmi vážnych životných veciach a vlastne ten film ako keby, a to podľa mňa dobré filmy o Rómoch robia, ako keby prekročili už tú hranicu toho, že teraz rozprávam o tých dvoch societách, ktoré sa rozpájajú, spájajú, je medzi nimi priehrada a už to ide ako keby do tých, že toto sa týka aj mňa, lebo však väčšina vecí to máme spoločné.

0: už budeme teda hovoriť o dnešných fenoménoch o Tonym Gatliffovi, tak to je taká tá výnimka. Režisér, ktorému sa naozaj podarilo presadiť po dlhých rokoch, treba ale povedať, na tom medzinárodnom fóre.
1: Pre mňa je ten Gatliff zaujímavou postavou. On sa narodil v Alžírsku a otec bol alžírsky a rómska bola mama. Žili v veľmi chudobných podmienkach a ako 14-ročný sa nejako trhol z domu. No bolo to ťažké, bol na ulici a skončil teda nakoniec vo Francúzsku v hereckej škole a začal najprv ako herec v divadle a potom sa teda postupne predral k tomu filmu. Ale ešte na tej ceste medzi tým Alžírom a medzi tým filmovaním spomína on na také dve postavy. Jedno bol učiteľ a jedno bol lekár v nejakej polepšovni, ktorej sa ocitol, lebo ho zobrali z ulice. A obidvaja to boli ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom všimli, že to nie je úplne bežný chlapec, že za tým vzdorom je aj nejaký talent alebo niečo. A vlastne ho nejakým spôsobom podporili, posunuli, nasmerovali. A on takéto postavy má v tých svojich filmoch. Napríklad jednom z takých neskorších film, ktorý sa odohráva v druhej svetovej vojne, ktorý sa volal Korkoro, tak tam je taký starosta, učiteľka. Čiže je to teda režisér, ktorý veľa prežil a veľmi čerpá z toho, jednak z toho svojho pôvodu a proste z toho, čo prežil. Aj má veľa postav v tých filmoch, aj v tých prvších, kde sú to presne takí tí ľudia, ktorí sú vyhodení na ulici, takí mladí muži, ktorí aj by chceli, ale nevedia sa nejako spratať do tých koloniek tej spoločnosti. No a to Láčo Drom je teda, to je veľmi zaujímavý film, on v niečom trošku pripomína ten Slivkov monumentálny seriál v 90. rokoch. Ja tomu teda hovorím, že za 5 minút 12, lebo potom sa tá spoločnosť strašne zmenila, už by to nenašiel, ako chodil po celej Európe a filmoval Rómov, ešte takých ako najautentickejších. No a ten Gatliff robí niečo podobné, že takisto chodí po Európe, on sa ale drží teda len tej hudobnej ako keby stránky, čiže hľadá muzikantov jednotlivcov alebo hľadá skupiny, tá hudba je úžasná. A jak sa mení? Je tam rozpoznať jedna vec, jak sa napríklad povie, že flamenko. A teraz flamenko je koho? Flamenko je Španielov? Alebo flamenko je cigánske. Tým aj, jak boli exotické, jak proste chodili po tej Európe od toho 14. storočia, ak sem prišli, tak ako, alebo od 14. už boli takí zabydlení, tak jak to nejakým spôsobom, aj tou inakosťou, aj tou exotickosťou, predsa len to, alebo práve preto to ovplyvňovali, a teda hudba je jedna z tých vecí, ktorú ovplyvňovali, ale mne sa zdá, niekde, ale nikto sa tomu nevenoval, že aj napríklad možno vo výtvarnom prejave by sa našlo také v tom ľudovom výtvarnom prejave, kedy oni ako aj nabrali, ale aj odovzdali nejakú svoju predstavu o tom, ako výtvarne stvárniť alebo výtvarne skrášliť svet.
0: Takže to je taký ten etnografický aspekt vlastne jeho filmov, ktorý vidíme nielen v tomto dokumente, ale ktorý potom prechádza vlastne aj plynule jeho hranou tvorbou. Napríklad Svinky, lebo tam máme manušských Rómov, čo je taká špeciálna skupina, čiže vlastne ten film plní akoby aj takúto funkciu, že to nám predstaví určitú skupinu.
1: Ja napríklad pri tom Svinky, ja neviem, nakoľko autentické je to prostredie, lebo zas by som si typla, že ten gitarista, ktorý tam je, neviem si teraz spomenúť na meno, ktorý je teda autentický gitarista, že či teda žil v takých maringotkách. Či to není človek, ktorý žil niekde proste v svojom dome alebo v svojom byte. Čiže toto neviem posúdiť, ale v každom prípade by som dôverovala tomu, že ak to aj inscenovali, tak to inscenovali naozaj popravde, aby sa čo najviac priblížili tomu autentickému. Ale napríklad v tom Swing sú niektoré také, napríklad ona ho tam učí čarovať, sú tam také etnografické, také folklórne, alebo ako veci, ktoré aj tým Romom patria, a verím, že aj takým spôsobom sa to praktikovalo, jak on to tam v tom filme ukazuje.
0: To vidíme aj v Transylvánii,

0: Koľko môžu mať? 14 rokov, 13, proste úplne mladučkých ľudí. Bielý chlapec, ktorý sa chce naučiť hrať na gitaru, tak trávi čas v takej maringotkovej rómskej osade vo Francúzsku. No a je tam rómske dievča, s ktorým sa kamaráti. A on si píše denník. Celý čas si píše denník, zalúbi sa do toho dievčaťa, ale potom musí ísť preč, lebo on je v tom meste iba na prázdniny a mama ho vezie preč, čiže je po láske. A ten chlapec jej odovzdá tomu dievčatku, odovzdá ten denník, akože to je to napísané, to je tá naša písomná kultúra. A ona nevie, čo s tým. Ona nevie, čo s tým, ona to položí na zem a ide preč. Že to je ako zachytenie jednej z tých esencií toho rozdielu, s ktorým si nevieme poradiť a je to aj pochopiteľné, že si s tým nevieme poradiť.
1: Va prendre ton violon.
0: Moi, je suis pas d'accord.
1: Va prendre ton violon, qu'est-ce que tu fais?

0: zaujímavé sledovať o filmov vzťah majorita a minorita. Ak hovoríme o Rómovi, ktorý prichádza do rómskej osady, tak máme tu Gadža Dila, takisto Transylvánia je vlastne hľadanie rómskeho priateľa. Tak ak by sme sa pozreli na témy a prístupy, s ktorými teda Gatliff pracuje vo svojich filmoch, vždy je tam nejaká vykorenenosť, hľadanie, cesta a samozrejme aj tie romantizujúce motívy. Takže témy a prístupy v Gatliffových filmoch, lebo väčšina je naozaj, hovoríme, s takým tým autobiografickým dotykom, respektíve teda poskladaná zo zážitkov, ktoré Gatliff buď sám zažil, alebo ich niekde vnímal. Možno jedinou výnimkou je film Mondo, ktorý je teda adaptáciou, filmovou adaptáciou knižky, ale všetky scenáre si Gatliff píše asi sám.
1: Minimálne spolupracuje, možno, že niekde nie úplne. Toto je inak podľa mňa zaujímavé. Neviem, čo s tým celkom, keď o tom premýšľam, že on síce pozná tú rómsku kultúru inak, ako ju poznáme my, to rómske prostredie. Ľahšie sa mu tam dostane. Viac tomu pravdepodobne rozumie nejakými pormi alebo niečo medzi nebom a zemou. Napriek tomu sa mne zdá, že používa podobné taktiky, ako používajú niektorí bieli režiséri, ktorí sa rozhodnú nakrútiť film o takejto téme, takejto minorite. Napríklad to je podľa mňa taká základná taktika je, že tá majorita vypustí nejakého zveda do tej minority a ten tam potom robí svoju prácu, potom sa vráti naspäť a porozpráva nám tým filmom, čo tam zažil a my to máme nejakým spôsobom spracovať. A to je úplne základná taktika pri zobrazovaní minorit. A on to má veľmi často takisto. Čiže to je v tom filme Swing, to je v tom Gadža Dila. A aj ten motív cesty je taký presne to, že hľadám svoje korene, čiže je to nejakým spôsobom road movie, čo je aj Transylvania, aj Exil sú v podstate takéto filmy. Čiže toto je pre mňa také zaujímavé, že aj z jeho pohľadu sú toto tie dobré taktiky, ktoré používajú teda aj jedna farba, aj druhá farba. Ešte možno k tým rómskym filmom mám takú myšlienku, že veľa tých filmov je vlastne o tom, že by tú priepasť medzi tými Neromami a Romami mali nejako zahrbať, mali zúžiť, proste mali by odbúrať nejaké stereotypy, predsudky. Vtip spočíva v tom, trúfla by som si povedať, drvivú väčšinu krát to pozerajú tí, ktorí s tým

0: nemajú problém, ktorí nemajú tak hlbokú tú priepasť. A čo s tým? A neviem, čo s tým, ale mám teda jednu, napríklad, spomínali ste ten film, že Nakupovači peria, čo je teda úžasný film. A zažila som ako malé decko na prázdninách v Očovej, malá dedinka. Miestne kino premietalo Nakupovačov peria. Do kina sme prišli len naša rodina, mama, tato, dvaja bratia a ja. A vpredu celý rád boli Romovia. A húčali, rozprávali sa, kým išiel nejaký týždenník, kým išiel nejaké reklamy. Nič, nič si z nás nerobili, že tam sme aj my. Kričali, začal film, ticho, až kým neboli posledné titulky. Absolútne ticho. Teda aj nás to zasiahlo. Ja som bola malá, ale rodičia hovorili, vtedy prvýkrát som počula, že to je výborný film. Musela som si to až potom overiť. Ale no, to keby sa tak dalo. To keby sa tak dalo robiť. Neviem, jak na to, ale oveľa viac by tie filmy, do ktorých sa vkladá toľko aj nádejí, že urobia aj nejakú, ako keby politickú prácu, alebo čo, no, tak sa to nedarí.
1: Asi sa to nepodarilo ani Kusturicovi, ak hovoríme o tomto aspekte, ale samozrejme spopularizoval opäť tú tému a priniesol ju takým veľmi tým balkánskym spôsobom, takže Kusturica vlastne prišiel s Domom na obesenie a potom samozrejme Čierna mačka, Bielý kocúr, absolútny komerčný aj úspech. Aj keď teda Tony Gatliff vlastne trošku kritizoval Kusturicové filmy, že je to také veľmi to poetické a vymyslené, hovoril, že Romovia by v živote rieku nezapálili, ale dobre to vyzerá na tom plátne. Takže ak hovoríme o tom preberaní tých prostriedkov, ako nerómski režiséri smerujú k tomu etniku, tak aj Gatliff sa vlastne nevyhýba takémuto zobrazeniu.

0: Budeme hovoriť o hudbe, pretože samozrejme to je ten komunikačný kanál, cez ktorý Gatliff najmä komunikuje medzi minoritou a majoritou. Hovoríme o dokumente, ktorý je postavený len na hudbe, to je ten Lačo Drom, ale v každom jednom filme vlastne máme vynikajúci soundtrack, rôzne druhy rómskej hudby, aj tým, že niektoré filmy sú road movie, ako sme spomínali Exil, ktorý napokon vyhral festival v Cannes a etabloval vlastne Gatliffa medzi tú špičku, ak sa neviem, tak veľa ďalších filmov potom malo premiéru práve na tomto festivale, ktorý spomínala Transylvania. Takže všade vlastne vidíme veľký zástoj hudby a rôznej rómskej hudby.
1: V tom Lačo Drom je, tam je úplne autentická. Tam naozaj počujeme to, čo vidíme, alebo teda, že je to vnútroobrazový zvuk. A v tých ostatných filmoch on si častokrát tú hudbu aj skladal. Má úplne tie znaky tej rómskej hudby. Pracuje s tým. Mne trochu, priznávam sa, tí Gatliffove filmy niekedy pripadajú predspané hudbou. Že je tam toho ako keby až moc a že to je možno práve to, na čom on stavia, pretože vie, že to tá vonkajšia komunita ako príjme najľahšie. Rómska hudba je úžasná a je to taký vývozný artikel tých Rómov. Mne sa ale niekedy zdá, že sa tým tak mnohé zakrýva, akože no ale hudbu majú dobrú.
0: Alebo že je to taký atraktivizujúci až prvok niekedy?
1: Áno, áno. A teda fakt je aj, že ja už čo som spomínala, aj tie etnomuzikologické výskumy, na ktorých som sa mohla zúčastniť, keď človek je svedkom, alebo si počúva, že z toho existuje nahrávky, ako tú naozaj autentickú hudbu. Keď to naozaj zaspieva nejaká babka, bez ničoho, bez akéhokoľvek nástroja, chraplavým hlasom a je to, že srdce na stole, tak je to iné. Je to ťažké, ale je to a krásne rovnako, ale je to iné. Čiže ono, tá rómska hudba, mne sa zdá, že je oveľa bohatšia tematicky, zvukomalebne, ako sa robí v tých filmoch, čo teda najviac máme tú predstavu, akože tú Bregoviča v tých Kusturicových filmoch, to je jednoducúc, alebo tá flamenkovská verzia v tom Gatliffovi.
0: Napríklad v Transylvánii prechádza cez to Rumunsko, tak sú tam zase tieto vplyvy, lebo tam je zase taká zmeska, aj keď počúvame tie pesničky, tak v jednej pesničke sa ozvú povedzme 4 jazyky. Máme ten swing, tam je tá manušská hudba rómska. Ak si pozrieme Exil, tak to sú vlastne Španieli, ktorí idú do Alžírska, čiže tam je ten flamengo vplyv skôr. Hudobné motívy typické pre tú krajinu sa tam ako objavujú.
1: Áno, áno. To...
0: A s tým základom, že teda ideme do tej rómskej hudby. No tá balkánska verzia Gorana Bregoviča je taká najpopulárnejšia.
1: To, že ona je oveľa košatejšia, veď napríklad v tom Gajo Dilo, tú nahrávku, ktorú on si púšťa, no tak to je úplne iná hudba, ako tam znia. To je trochu, že aj, ja nevravím, že to má byť tá dobrá, ale že aj taká to je a ona sa trošku sa vytráca, že ostávajú také, akože tak, toto sú rumúnsky Romovia, toto je Bregovič, toto je Flamengo, že nám to tak ostáva, akože, alebo u nás nejaké, alebo v Čechách nejaký Točkolotoč, alebo Viera Bíla, proste, že to tak.
0: Kalarová.
1: No, tak to ostane. Širšie to je. A film tomu podľa mňa trošku pomáha, že to tak zužuje do takej, že to tak upratáva.
0: Že by to svedčila možno väčšia surovosť?
1: Možno väčšia autentickosť.

0: Takže prečo sa ísť pozrieť do kina na Tonyho Gatliffa, ak sa chceme pozrieť na film o Romoch?
1: V prvom rade si myslím, že preto, že aj bez ohľadu na to, že sú to filmy o Romoch, tak sú to dobré filmy. Veľa z nich sú dobré filmy. A vyššie teda tým, že sú to filmy o Romoch a sú rozprávané z pohľadu človeka, ktorý má aj rómsky pôvod, čiže sú také insiderské, tak nám môžu nejaké veci vysvetliť, ozrejmiť, môžu nám nejakým spôsobom obrúsiť tie hrany spoločenské, ktoré v sebe máme voči tejto teda konkrétnej minorite, ale ono fakt je, že keď si obrúsime hrany voči jednej minorite, tak to je taký efekt, že sa nám hneď obrúsia aj voči iným minoritám, to už tak je. Myslím si, že ísť na Gatliffove filmy, okrem toho, že to teda vidíme krásne, počujeme krásne, často je to aj že smutné, že sa môžeme rozplakať, proste sa zabavíme, tak jak sa človek v kine môže zabaviť, a teraz nemyslím zrovna, že sa musí smiať, tak môžeme sa ešte nejakým spôsobom poučiť alebo citlivieť.
2: Hovorí vedúca katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení Zuzana Mojžišová. Do pozornosti dávam aj jej publikáciu Premýšľanie o filmových Rómoch. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Príjemný večer, milí priatelia, začína sa relácia Veľké hudobné diela. Dnes bude skôr o veľkom človekovi, ktorý pre kultúru istej krajiny znamenal naozaj veľmi veľa. No a samozrejme budeme počúvať aj niekoľko jeho veľkých, ale aj malých diel. Rozprávame sa o Eyvindovi Grovenovi. Ten sa presne dnes pred 125 rokmi narodil v obci Lardal v kraji Telemark v Nórsku. Vidiecke prostredie tohto kraja bolo presiaknuté tradičnou hudbou. Pochádzal z rodiny talentovaných hudobníkov a umelcov, ktorí boli vo svojom regióne veľmi známi. Groven bol najmladší z piatich bratov. Dvaja z jeho bratov začali hrať na husliach a čoskoro sa k ním pridal aj Eyvind. Jeho otec Olaf bol tiež zručným hráčom a v detstve sa bratia naučili čítať noty a občas spolu hrávali, keď sa im dostali do rúk klasické notové záznamy. Inak však prevládala miestna ľudová hudba. Ako Eyvind vyrastal, pochopil, aká je dôležitá pre zachovanie tradícií a začal zaznamenávať melódie, ktoré počul od iných huslistov. Týmto spôsobom si čoskoro osvojil nové a rozsiahle vedomosti. Neskôr študoval v Notodene, aby sa stal učiteľom, ale čoskoro to vzdal. Od jesene roku 1925 študoval hudobnú teóriu a kompozíciu na konzervatóriu v Oslo, kde sa venoval najmä Berliozovi a Beethovenovi. Práve Beethovena si po celý život nesmierne vážil a želal si, aby na jeho pohrebe zaznelo finále z 9. symfónie. Na rozdiel od mnohých iných mladých Nórov tej doby odmietol odísť do zahraničia, ale zostal doma, kde komponoval a rozvíjal svoje vlastné, osobitné hudobné formy, založené na spojení sonátovej formy so špeciálnymi metamorfnými princípmi, ktoré sú typické pre tanečnú hudbu z Telemarku a úzko súvisia s formami neskorého baroka. Už v rannom veku začal zapisovať melódie pre husle. Počas svojho života ich nazbieral asi 2000 z rôznych častí krajiny. Pracoval ako poradca Nórskeho rozhlasu, kde zohral kľúčovú úlohu pri vytváraní archívu ľudovej hudby a pri zabezpečovaní vhodných priestorov na nahrávanie. Prvé nahrávky pochádzajú z roku 1936, no a na základe týchto nahrávok Groven zapísal množstvo melódií. V roku 1954 bola zriadená komisia na úpravu a tlačové vydávanie nórskej ľudovej hudby. Výsledkom tejto práce je 7-zväzková séria nórskych melódií pre hardangerské husle, ktorá bola dokončená až po Grovenovej smrti. V tomto projekte bol Groven kľúčovým odborníkom, ktorý upravoval a zoskupoval melódie do väčších celkov, do pravidelných skupín tanečných melódií. Bez jeho príspevku by táto práca nebola možná a on na nej pracoval až do roku 1973, kedy už nebol schopný písať. Finančná odmena za túto prácu bola mizivá a projekt bol takmer ukončený. Keď ostatní členovia komisie zomreli, Groven na ňom pracoval sám. V roku 1931 bol vymenovaný Nórskou rozhlasovou spoločnosťou za zodpovedného redaktora polhodinového týždenného programu ľudovej hudby. Tomu umožnilo vysielať v rozhlase mnohých vidieckých hudobníkov, čím prispel k zachovaniu ľudovej hudby pre budúce generácie. Reakcie mestského publika boli ostré a nepriateľské. Debaty sa vyostrili a obyvatelia Oslo prevažne vyjadrovali svoje znechutenie nad touto, citujeme, barbarskou hudbou. Groven pokračoval vo svojej práci a ako to mal vo zvyku, veľa nehovoril. Je však známe, že všetky nenávistné listy potichu spálil. Veľkú a cennú podporu dostal od svojej pôvodnej vidieckej komunity a od svojej rodiny. Počas okupácie Nórska nacistickým Nemeckom Groven odstúpil zo svojej funkcie v Nórskom rozhlase po krátkom, no nepríjemnom stretnutí s Josefom Goebbelsom vo svojom štúdiu.

To bola skladba Ballet de Tone pre dvoje hardangerských huslí. Hrali Björn Kåre Odde a Sivert Holmen. Ola Kajledang, norský hudobný vedec, povedal: ten, kto chce zaznamenávať ľudovú hudbu, by mal vedieť uvažovať aj ako skladateľ. V hĺbke duše je teda Groven hudobník. Od roku 1938 začal Groven pracovať na čistej intonácii, čo vyústilo do vytvorenia špeciálneho orgánu, ktorý bol dokončený v roku 1952. Albert Schweitzer, nositeľ Nobelovej ceny za mier, lekár a interpret diel najmä Johanna Sebastiana Bacha, napísal Grovenovi a vyjadril želanie, aby si mohol tento orgán vyskúšať. A keď mu bola udelená Nobelová cena za mier, túto príležitosť aj v roku 1954 využil. Vyhlásil, že je potrebné postaviť veľkolepý orgán tohto druhu. Ešte zaujímavejší je jeho výrok: toto je najzaujímavejšie, čo som kedy počul. Toto je veda. Oni vyrábajú víno a ja ho pijem. Stavebník orgánov Håkon Wium-Lie povedal: Grovenové orgány patria medzi najinovatívnejšie veci, aké sa v nórskom organárstve udiali.

Toto bola ukážka Grovenovho orgánu, ktorý má v rámci jednej oktávy 36 tónov. Nie je to prvý vynález tohto druhu v dejinách. Pre podobný nástroj písal svoje skladby napríklad Michelangelo Rossi. Grovenov hudobný štýl je výrazne ovplyvnený jeho zázemím ľudovej hudby, a to tak v harmonickej, ako aj vo formálnej rovine. Tóny bežné v ľudovej hudbe boli v klasickom orchestri často kompenzované nápaditým využitím aligotných tónov. Grovenové harmónie často odrážajú harmónie hartangerských huslí, na ktoré sa zvyčajne hrá na dvoch alebo dokonca troch strunách naraz. Harmónie čerpal aj z norskej citary, langelejku či vrbovej flauty. Bolo poukázané aj na to, že grovenové harmonické princípy nie sú ďaleko od princípov rannorenesančných flámskych skladateľov, ako boli Guillaume Diffey či Jakob Obrecht. Podobne ako oni často používali sextakord. Groven často uvažuje skôr polyfonicky, čo možno pripísať aj hardangerským husliam, ale aj jeho obdivu k Bachovi. V počiatočných rokoch mu kritici vyčítali atonalitu, avšak v skutočnosti je Grovenová hudba pomerne tonálna. Vie však použiť drastické modulácie, ktoré sa v tomto kontexte javia ako celkom logické. Okrem toho využíva staré módy, ktoré sa vyskytujú v tradičnej nórskej hudbe. Treba však mať na pamäti, že nikdy nepočul veľa z rannej flámskej hudby ani diela svojho staršieho súčasníka Stravinského, a napriek tomu sa tu dajú nájsť podobnosti. Tieto možno vysvetliť tónovým cítením a tradíciou. Stravinský v rannom štádiu svojej tvorby experimentálne využíval ruskú ľudovú hudbu, podobne ako Groven Norsku. Teraz zaznie symfónia číslo 1, opus 26 s podtitulom K horám. Má časti Andante quasi cantabile, Allegro, Largo, Allegro manon troppo. Účinkuje symfonický orchester Stavanier, dirigentom je Roland Strohmer.

Postupne veľmi prirodzene prechádza od jedného motívu k druhému. Groven neveril v koncept absolútnej hudby. Skôr tvrdil, že všetká hudba je o niečom. Preto zistíme, že väčšina jeho diel vychádza z literatúry, básni či románov, ba dokonca aj z divadelných hier. Napísal viacero piesní na básne Henrika Wargelanda a zborové diela založené na textoch norského románopisca a dramatika Hansa Kinka, ako aj poetky Ingeborg Refling-Hagenovej. Aj jeho klavírny koncert a dve symfónie vychádzajú z diel týchto autorov. Teraz zaznie práve klavírny koncert opus 39a. Vznikal v rokoch 1947 až 1949. Má časti Allegro un poco sostenuto, Andante, Allegro con brio. Solistom je Wolfgang Plage, symfonický orchester Trondheim diriguje Ole Christian Rüth.

Toto bol klavírny koncert opus 39 A. Eivinda Grovena. Groven tiež komponoval hudbu pre hardangerské husle, pričom experimentoval s novými spôsobmi ladenia tohto nástroja a napísal viacero úprav ľudových melódií pre svoje vlastné organové diela, pričom používal stupnice a nepravidelné intervaly, ktoré nie je možné dosiahnuť na bežnom klavíri s rovnomerným ladením. Napísal tiež viacero esejí na tému čistého ladenia a alikvotnej stupnice, ako aj esej o svojom vlastnom vynáleze, tzv. Automate na čisté ladenie. Žiadne nástroje s pevnými výškami tónov, ako napríklad klavír, akordeón a orgán, nie sú naladené tak, aby boli akordy ako tercia a kvinta matematicky čisté. Musí to byť tak, pretože tóny, ktoré sú matematicky čisté v jednej tónine, by v iných tóninách viedli k nečistým intervalom. Preto zvolil kompromis, nazývaný temperovanie, pri ktorom sa intervaly odchyľujú od matematicky čistých hodnôt rovnako vo všetkých tóninách. Temperovanie nie je potrebné napríklad u sláčikových nástrojov, pretože hudobník môže výšky tónov dynamicky upravovať počas hry. Už v roku 1927 si Groven predstavoval, že vyvinie nástroj, ktorý by mohol, citujeme, zjednotiť v sebe všetky možné druhy tónových systémov, a pustil sa do výskumu, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Dospel k systému čistého ladenia. Je to špirálový systém s troma variantmi každého poltónu v oktáve, čo spolu predstavuje 36 tónov v jednej oktáve. Pre interpreta nebolo príliš praktické prepínať medzi rôznymi variantmi počas hry, ale v roku 1939 Groven prišiel s myšlienkou, že elektrický obvod by mohol analyzovať hranú hudbu v reálnom čase a automaticky dynamicky vyberať medzi variantmi poltónov tak, aby boli zhody čisté. Prvý takýto automat naladenie bol dokončený v roku 1944 a v roku 1953 bol postavený prvý naladený orgán s 5 oktávami. Eivind Groven vykonal významný výskum zameraný na zmapovanie prírodných základov západných tónových systémov rôzneho ladenia a víziev s nimi spojených, ako aj na vypracovanie teoretického základu pre svoj vynález, teda automat na čisté hladenie. Teraz dostane priestor jeho symfónia číslo 2, opus 34, s podtitulom Polnočná hodina. Tá vznikala medzi rokmi 1938 až 1943. Má časti Allegro moderato, Andante, Allegro. Symfonický orchester Trondheim diriguje Ole Christian Rüth.

Toto bola symfónia číslo 2, opus 34 s podtitulom Polnočná hodina autora Eivinda Grovena. Milí priatelia, dnešná relácia Veľké hudobné diela patrila dnešnému 125. výročiu narodenia norského skladateľa, zberateľa ľudových piesní a vynálezcu Eivinda Grovena. O tomto autorovi jeho norský kolega Klaus Ege povedal: vďaka jeho schopnosti okamžite rozvinúť melodické nápady vzniká bohatá sieť motivických prepojení. No a s touto vetou Klausa Egeho sa s vami pre dnešok lúčim. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s veľkými dielami klasickej hudby. Dovtedy sa majte pekne.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Číta Peter Sklár.

0: Tetuška 1. S podivem zisťujeme, že reč blázna bývala po staletí v Európe buď oslyšená, nebo byla li vyslyšená, bylo jej nasloucháno ako reči pravdy. Michel Foucault, diskurs, autor genealogie, 3 studie. Manželkina teta, všetci ju volali tetuška, bola zlomený človek dávno predtým, než som ju spoznal. Neurotická až psychotická, proste taká polobláznivá, či presnejšie štvrťbláznivá. Asi by to bolo najvhodnejšie označenie. Tetuška totiž v časoch, keď som sa stal členom ich rodiny, zvykla bývať 2-3 týždne takmer úplne v poriadku, hoci nemožno tvrdiť, že bola normálna v konvenčnom zmysle slova, ale normálne robila nákupy, normálne chodila do divadla, dalo sa s ňou normálne zhovárať o knižkách alebo normálne nadávať na politikov. O tých z obľubou hovorila, že nie sú normálni. Potom však prišlo zo pár ťažkých dní, keď tetuška naozaj bláznila. V období, keď sme sa s manželkou brali, tetuška bývala normálna versus bláznivá približne v pomere 3:1. Takže matematicky v priemere štvrťbláznivá. Nebolo sa treba nepretržite o tetušku starať. Ale bolo nutné dennodenne ju kontrolovať, monitorovať jej aktuálny stav a reagovať na výkyvy. Kým ešte žila babička, teda tetuškina matka, celá ťarcha starostlivosti ležela na nej. Babička vlastne nebola manželkina naozajstná babička, a teda ani tetuška nebola manželkina teta. Rodičia môjho svokra, manželkinho otca, zomreli pomerne mladí, navyše krátko po sebe. Svokor a jeho dvojča, sestra Margita, manželkina skutočná teta, mali vtedy necelých 18 rokov. Neboli ešte úplne dospelí. Boli zdrvení dvojnásobnou stratou rodičov. Obe úmrtia prišli náhle a celkom nečakane. A tak sa dospievajúcich súrodencov, vydesených životom, presnejšie smrťou rodičov, musela ujať sestra ich matky, teta, ktorú sme my mladší už nazývali babička. Z hľadiska rodokmeňa teda babička bola manželkina prateta a tetuška bola manželkina teta z druhého kolena. Tak či onak bola to rodina, ktorej som sa stal súčasťou. My mladší a nepokrvní príbuzní sme celé roky ani presne nevedeli, čo vlastne tetuške je. Nepoznali sme jej presnú diagnózu. Spravidla sme ju vydali, keď bola v poriadku, pretože keď to na ňu prišlo, babička návštevy v ich domácnosti rušila. Napriek babičkyným nesúhlasným pohľadom sme tetuške v jej dobrých fázach bez obáv zverovali naše deti, aby s nimi išla na ihrisko alebo do parku, pretože dokázala prejavovať nekonečnú trpezlivosť. Ale občas sme ju zahliadli aj v horšom stave. Ak zmena prišla náhle a babička nestihla podniknúť krycie manévre. Keď bolo s tetuškou zle, nervózne, neuroticky pobiehala po byte, neustále mala obavy, bludné vízie, že sa môže stať niečo tragické. Znepokojovala ju každá maličkosť či zlá správa, potom z nej upadala do depresií, predpovedala vojnu alebo návrat politickej totality a policajného teroru. Vo svojich ťažkých dňoch bola tetuška voči všetkým podozrievavá a vzťahovačná. Mala pocit, že menovite práve ju prenasleduje osobitné, osobné nešťastie a zlo. Trpela stihomamom a paranojou, čo je pravdepodobne to isté. A bála sa vtedy tmy, takže v takých dňoch muselo v každej miestnosti nepretržite svietiť svetlo. Ak aj tetuška mala lepšie obdobie, no z televíznych novín sa napríklad dozvedela, že pri požiari sirotinca na predmestí Hanoja zahynuli 3 deti, preplakala aj niekoľko dní. Svojím spôsobom reagovala adekvátne. Malo by byť predsa prirodzené, že človeka až k slzám dojme zbytočná tragická smrť detí. Lenže nás, normálnych ľudí, to nedojíma. Tie obete nepoznáme. Sú pre nás len štatistickým počtom. 3 deti bez identity a príbehu. Napokon, ak by sme plakali kvôli každému dieťaťu na zemeguli, ktoré tragicky zahynulo, museli by sme nariekať nepretržite. A toľko nepreplakala ani tetuška. Ako som už napísal, tetuška bola iná než normálna. Bola akokoľvek iná, len nenormálna. Vnímala svet svojím spôsobom. Informácie k nej prichádzali tunelom chorobnej predstavivosti a zdeformovanej obrazotvornosti. Keď počula správu o troch uhorených deťoch, Okamžite si predstavila ich vystrašené tváre, splašené, utekajúce postavičky, vydesené pohľady v očiach či zúfalý krik. Hoci samozrejme nič z toho v televízii neukázali. Dokonca si myslím, že si okolo tých detí vedela blesku rýchlo vybudovať aj jednoduché príbehy. Tri deti, bosé dievčatko v kvietkovaných šatočkách a dvaja chlapci, bratia, oblečení v ufúľaných modrožltých tričkách, sa hrali s ostatnými chovancami sirotinca na skrývačku, v trojici sa ukryli medzi harabordím na povale, tešili sa, že ich dlho nebudú vedieť nájsť, no potom začal popod dvere prenikať zápach. Keď deti otvorili, vovalili sa na povalu husté kúdoli čierneho horúceho dymu. Všetci traja začali zúfalo kričať, ale nikto ich nepočul. Veď budova bola už dávno vyprázdnená. Hasiči si práve chystali striekačky a vnútri sa dusili traja malí ľudia. Plakali. Učupili sa v rohu miestnosti. Čierne hlávky po kope. Starší chlapci medzi sebou ukreli maličké dievčatko. No tým jej nemohli pomôcť. Nedokážu sa nadýchnuť, kašľú a chrčia. Vystrašené pohľady bratov sa naposledy stretnú. Vedia, že už nemajú nádej, že prichádza smrť. Krčovito sa chytia za ruky. Tetuška bola pripravená vyložiť svoju víziu posledných okamihov uhorených detí komukoľvek, kto bol ochotný ju vypočuť. Ale k tomu došlo iba, ak na blízku nebola babička. Lebo tá by rozprávanie v zárodku zabrzdila. Tetuška veľmi presne vedela, prečo plače. Len my ostatní sme sa tvárili, že obhorená detská mŕtvola nie je srdcervúci obraz. Keď babička umrela, starostlivosť o tetušku sa približne rovným dielom rozdelila medzi rodiny jej bratranca, teda môjho svokra, a sesternice, čiže svokrovej sestry Margity. Tetuška zostala bývať sama v babičkinom byte. Každé ráno jej bolo treba zatelefonovať a na základe kombinácie tónu hlasu, rýchlosti reči a vysloveného obsahu na diaľku diagnostikovať, či je nutné zájsť k nej a podať zvýšenú dávku liekov. Popoludní alebo v podvečer sa u nej niekto musel zastaviť, aby rannú hlasovú diagnostiku overil vizuálnou obhliadkou bytu a jeho obyvateľky. Súčasťou návštevy bola aj kontrola, či tetuška užila tabletky. Samozrejme, občas tieto služby, ako sme povinné popoludnejšie návštevy nazývali, pripadli aj na moju manželku a výnimočne aj na mňa. Spočiatku výnimočne, potom čoraz častejšie. Po správnosti by sme s ňou v prípade zhoršenia mali čo najskôr navštíviť lekára. Ale z mnohoročných, aby som bol presný, z takmer 40-ročných skúseností vyplývalo, že najväčší úžitok z psychiatrov sú recepty. Teda lieky, ktoré predpisujú. A tých sa u tetušky v priebehu rokov vystriedalo mnoho. Spomínam si napríklad na škatulky s názvami, aké by viac sedeli ako mená klaunov, žonglérov či cirkusových umelcov, než ako názvy liečiv. Xeplion, Quentiapin, Zipsilan, Blonis, Invega, Cisordinol, Questax. Ale nepochybne boli aj ďalšie, na ktoré si už nepamätám. Veď na čo aj. Pokiaľ išlo o dávkovanie, psychiatrov predpis predstavoval len akýsi všeobecný rámec, na základe ktorého sa babička a neskôr aj my, ostatní členovia rodiny, aktuálne a občas akútne rozhodovali. Vedel som, že tetuška sa vyšinula už v mladosti, keď ešte žili v Prahe. Jej otca som v živote nestretol. A pokiaľ viem, nikto z rodiny ani netušil, či ešte žije. Pretože sa krátko po dcerinom vyšinutí s babičkou rozviedol. Po rozvade sa babička s dcerou vrátili do Bratislavy. On zostal v Prahe. Babička dbala, aby sa o ňom nehovorilo. No ešte úzkostlivejšie strážila, aby nepadlo ani slovko o príčinách a okolnostiach tetuškinho vyšinutia. Zrejme také bolo aj odporúčanie psychiatrov nejatriť starú ranu. Pretože v tomto špecifickom prípade to môže priniesť len zhoršenie stavu. Pamätám sa na dve či tri dávne situácie, keď sa tetuška zmienila o čomsi zo svojej mladosti. Bola to len bezvýznamná maličkosť. Možno spomienka na už dávno neexistujúcu značku cukríkov či čokolády. No babička ju rázne zahriakla a odviedla reč na inú tému. Dokonca ani moja manželka a jej brat nevedeli v podstate nič o tom, čo bezprostredne viedlo k fatálnemu zrúteniu tetuškinho duševného zdravia. Bolo to rodinné tabu. A bolo také silné, že ani my z mladšej generácie sme o ňom nehovorili. Už samotná existencia blázna, alebo hoci len štvrť blázna v rodine, je dostatočným dôvodom na mlčanie. Keď som však potom občas prichádzal k tetuške do služby, moja zvedavosť postupne prekonala tabu, porazila počiatočné obavy o jej stavu. Dlhé 10-ročia pestované zákazy však boli prisilno zakorenené aj v tetuške samotnej. Hoci sme s ňou boli len sami dvaja, nechcelo sa jej hovoriť o svojej mladosti. Rada však spomínala na detstvo, ktoré prežila v Prievoze, čo bola v tom čase ešte dedina takmer bez väzieb na Bratislavu. Hrávala sa s dievčatami gumu na ulici pred domom, preháňala sa na bicykli, pomáhala mame v záhrade, oberala ovocie. Potom začala chodiť na strednú školu niekde v Bratislave. Myslím, že na Vazovovej ulici. No, maturovala už v Prahe, kam sa presťahovali. Lenže práve na toto obdobie sa už vzťahovalo tabu. Takže bola na spomienky veľmi skúpa. Isté, že občas niečo presiaklo. Bývali v paneláku na sídlisku Petriny, začala študovať históriu na Univerzite Karlovej, spoznala tam svoju prvú a zrejme jedinú lásku. Dozvedel som sa však len jednotlivosti a bolo pre mňa veľmi ťažké vyskladať celý príbeh, obzvlášť taký, aby z neho vyplynula príčina pre tetuškinu doživotnú psychickú poruchu. Tetuška dokázala presedieť celé hodiny pred televízorom. Nehľadela však tupo ako blázon do obrazovky na čokoľvek. Ale s diaľkovým ovládačom v ruke si ako náročný divák, labužník, vyberala programy, ktoré často vedeli zaujať aj mňa. Najmä dokumentárne filmy o prírode alebo histórii. K tým historicky mávala občas fundované komentáre, potvrdzujúce, že to bol naozaj odbor, ktorý študovala. Spomínam si, že sme raz spolu pozerali film o súčasných názoroch na majstra Jána Husa. Bol vyskladaný hlavne z prednášok, ktoré na nejakom medzinárodnom sympóziu povedali jednotliví rečníci. Určite si pamätám, že to sympózium sa konalo kdesi mimo Čiech a organizovala ho nejaká katolícka inštitúcia. Oba tieto fakty sa mi videli natoľko prekvapujúce, že sa mi vrili do pamäti. Ku koncu filmu profesor teológie, zrejme jeden z najdôležitejších účastníkov podujatia, povedal, že je najvyšší čas ukončiť umelo vytvorený rozpor medzi úctou k Janovi Husovi a kultom Jana Nepomuckého. Títo dvaja obdivuhodní muži, podľa profesora, patria k sebe. A ak padne ten ideologický múr, ktorý ich celé storočie umelo rozdeľuje, mohlo by to priniesť novú jednotu. Nepočul som už, akú jednotu mal teológ na mysli, pretože tetuška ma dôverne chytila za predlaktie a rozhodne vyhlásila, že ona by mi o Janovi Nepomuckom, ale aj o českom husitstve vedela rozprávať. V zápätí sa rozhovorila. Hoci nie všetko, čo mi v ten večer a počas nasledujúcich mesiacov povedala, sa týkalo Jana Nepomuckého. A o husitstve sa zmienila len zo pár krát. Ale rozprávala zaujímavo. Takže som sa čoraz častejšie ponúkal manželke, že zoberiem na miesto nej u tetušky službu. Začal som tam chodievať pravidelne. A už som to nepovažoval za služby. Pomenoval som si to náčuvy. Neveril som všetkému, čo tetuška rozprávala. Mnohé som nepochopil a nevedel som si to zaradiť do kontextu. Veď to z jej strany ani nebol ucelený monológ. Ale tie drobné útržky a zlomky príbehov som počúval rád. Trénoval som si schopnosti dedukcie a empatie, snažiac sa odhaliť, o čom vlastne tetuška hovorí a na čo nadväzuje. Tetuška mi odkrývala svoje spomienky bez akejkoľvek časovej následnosti či logiky. Začala napríklad spomienkami na univerzitu, vyučujúci, obsahy prednášok a seminárov. Potom zrazu preskočila k podrobnému opisu okolia ulice, kde sa nachádzal ich vtedajší byt. Dozvedel som sa, ako boli jednotlivé izby zariadené, aký plagát mala na stene. Plynulo sme sa z bytu dostali k detailnému opisu cesty, ktorú musela absolvovať medzi bydliskom a budovou fakulty. Ale keď sa dostala na miesto, kde vystupovala z električky, nepokračovala až k fakulte. Ale zostala na danom námestí a spomínala, ako tam sedávala so svojimi spolužiakmi. Podrobne opísala vzhľad niektorého dievčaťa, dostala sa k dobovej móde. Potom nasledovalo niekoľko viet, ktoré mi nedávali vôbec žiaden zmysel, vrátila sa späť k spolužiačkám a venovala sa ich názorom na manželstvo. Zrazu však už rozprávala o manželstve nejakého českého kráľovského páru, o ktorom sa na seminári bavili s vyučujúcim. Vedela si spomenúť na celé súvetia, ktoré jej spolužiaci v tej debate vyslovili. No zrejme nebola do spomienok na ten deň na univerzite až tak hlboko ponorená, keď už o chvíľu opisovala pražské ulice a fasády konkrétnych budov. Hoci, možno si s takou presnosťou spomínala a možno si dosť aj vymýšľala. Povedať, že tetuška mala rozbiehavé myslenie, by bola polovica pravdy. Jej diagnóza, teda nemyslenie, bola druhá polovica. Tetuškino rozprávanie však predsa len malo jednu dôležitú zákonitosť. Malo svoj vývoj v čase. Najprv mi hovorila len o takých neutrálnych všeobecných veciach. Potom začali pribúdať intimnejšie detaily o jej názoroch a pocitoch a napokon aj jej postoje k vtedajšej politickej situácii. Z hľadiska doby, na ktorú spomínala a v ktorej zostala časť jej psychiky navždy uväznená, to malo svoju jasnú logiku. O politike sa vtedy pred 40 či 45 rokmi predsa rozprávali ľudia len s priateľmi, ktorým mohli dôverovať. Odkrývali sa pred nimi len pomaly. Sondovali, pokiaľ až môžu zájsť. Ja som väčšinu času mlčal. Nedával som spočiatku ani doplňujúce otázky. Nesnažil som sa posúvať či usmerňovať tetuškino rozprávanie. Možno práve tým počiatočným mlčaním, tým, že som nevyzvedal, nevypitoval sa, som si postupne získaval jej dôveru. Dnes si občas hovorím, že by bolo možno lepšie, ak by som si ju nezískal. Kiež by som si nemusel vypočuť jej smutné spomienky. A bol by som ušetrený od toho bolestivého vnárania sa do najtmavšej temnoty a najsmutnejšej beznádeje sídliacej v duši chorej starej ženy. Druhý týždeň. Existoval lilický typ, ktorý měl být z panoramatu stredoviekého človeka vyloučen, pak to byl zapřisáhlý bezvierec. Typ v pozdejších dobách, nazývaný neznaboch, volnomyšlenkář či ateista. Jacques Le Goff. Stredovieký človek a jeho sviet. Své poslání zajišťuje československá kontrarozviedka uplatňováním prostředku státního donucení a účelnou preventivní činností. Rozkaz ministra vnitra ČSSR číslo 31/1972. Minulotýždňový polhodinový pobyt na moste Martin, Tomáš a Táňa, podobne ako ostatní poslucháči prvého ročníka odboru História, považovali za dostatočnú prípravu na seminár. Iba Klára zašla aj do knižnice, aby si o Janovi Nepomuckom niečo naštudovala. Mala poznamenané aj to, že je patrónom všetkých ľudí od vody. Hoci keď si to Klára v takmer 40 rokov starej knižke prečítala, tak sa jej videlo, že to je príliš široké zameranie sveta. Nemôže byť predsa zároveň ochrancom pred povodňami a utopením, ale aj patrónom rybárov, mlynárov, poltníkov, námorníkov či staviteľov mostov. Klára sa domnievala, že logické by bolo obmedzenie Janovho patronstva aspoň na sladkú vodu. Oceánske a morské námorníctvo by malo mať nejakého svojho fundovanejšieho patrona, ktorý žil na pobreží, alebo ešte lepšie takého, ktorý prežil stroskotanie lode. Ako napríklad apoštol Pavol. Lenže na nasledujúcej stránke knihy sa spomínalo, že svätý Ján je tiež patronom Čech, Bavorska, kňazov. A to obzvlášť vo veci spovedí, ba dokonca aj ochrancom pred chorobami jazyka. Nič z toho však na druhej hodine predmetu Československé dejiny 1 nemohla Klára použiť. Pretože hneď na začiatku seminára sa ukázalo, ako a v čom vlastne testoval doktor Šindelář prvákov, keď im dával prvú úlohu. Kolegynky a kolegovia, Vašou domácou úlohou bolo ísť na Karlov most a pozrieť si všetko okolo sochy Jana Nepomuckého. Nebudem sa vás pýtať, čo ste zistili, ale rovno položím svoju otázku, pretože ma zaujíma váš profesionálny postreh. Všimli ste si, aká socha sa nachádza presne oproti Nepomuckému? Učebňou nespokojne zašumelo. Študenti sa predsa na Karlovom moste sústredili na čosi úplne iné. Táňa s Klárou si vymenili znechutené pohľady. Martin, demonstratívne predstierajúc nezúčastnenosť, si začal čistiť okuliare. Šindeláš sa potešil, že nikto z prvého ročníka nebol dostatočne pozorný. Pyšne sa rozliadol po posluchárni. Ale veď som vás upozorňoval, že historické bádanie je občas vzrušujúce ako v detektívke. Odborný asistent priam žiaril spokojnosťou. Skutočný vedec si musí všímať všetko. A nie sa úzkostlivo upnúť na jedinú tému, alebo dokonca v tomto prípade na jediný artefakt. Obzvlášť, ak vašou úlohou, a to znovu opakujem, bolo pozrieť si všetko okolo sochy. Okolo. V našej situácii je totiž moja otázka úplne na mieste. Pretože oproti historicky nejasnému a faktograficky problematickému svedcovi na moste stojí socha kňažnej Ludmily, manželky prvého z Přemyslovcov Boživoja. A tá drží v náručí svojho vnuka Václava I. A práve Václava I. môžeme považovať za jeden zo symbolov českej štátnosti. Túto štátnosť teraz rozvíjame vedno s bratským slovenským národom. Václav I. je skutočný pilier nášho štátu. Ako budúcim kolegom vám musím neoficiálne prezradiť, že aj mnoho z toho, čo o Václavovi vieme, sú znovu len legendy. No a ako vždy sa legend chopila cirkev a Václava I. vyhlásila za svätého podobne ako jeho babičku Ludmilu. Tak. A teraz si predstavte, že by ste pre nejaký vedecký časopis, domáci alebo zahraničný, písali článok o sochách na Karlovom moste. Zistili by ste, ako a kedy bola drevená socha Jana Nepomuckého nahradená bronzovou. Lenže čo by ste napísali, ak by ste nenašli pramene o tom, prečo sa socha Václava I. dostala práve oproti Nepomuckému? Václav I. sa zaslúžil o nebývalý rozkvet českého kráľovstva. Ale Jan Nepomucký český štát de facto rozkladal, lebo spolu so svojím arcibiskupom odporoval inému Václavovi, kráľovi Václavovi IV. Luxemburskému. Ako by ste to vysvetlili? Sú nejaké návrhy? Študenti nereagovali. Cítili sa podvedení úlohou zameranou na zistenie všetkého okolo svetcovej sochy. Pasivita bola ich najjednoduchšou a najprirodzenejšou odmietavou reakciou. Ani súdruh odborný asistent si na svoju otázku neodpovedal. Zadal však úlohu na najbližší seminár. Tento raz už bol konkrétnejší. Študenti mali zistiť skutočný dôvod, prečo sa kráľ Václav IV. A arcibiskup Jenštejn nenávideli a ako s tým súvisela smrť Jana Nepomuckého. Šindeláš však zdôrazňoval nevyhnutnosť pristupovať k prameňom kriticky, pretože mladí historici budú konfrontovaní so zhubnou katolíckou ideológiou a aj staršie nekatolické pramene sú poznačené svojimi nemarxistickými, často masarykovskými východiskami a postulátmi. Keď sa hodina mala skončiť, doktor Šindeláš sa neprezieravo spýtal, či sú nejaké otázky. Okamžite vyleteli hore 4 ruky. Tánina, Klárina, Martinova a Tomášova. A to sa ani nedohodli. Ospravedlňujem sa, že sa vraciam k veci, o ktorej ste hovorili na minulej hodine, začala Táňa. Zaujíma ma, či je taká exhumácia, akú práve robia s telom Jana Nepomuckého, bezpečná z hygienických dôvodov. V jednom časopise som nedávno čítala o tzv. Tutanchamónovej kliatbe. Po objave a otvorení faraónovej hrobky zomrelo mnoho archeológov, ktorí tam boli prítomní alebo neskôr pracovali s múmiou. Čo ak sú aj na tele Jana Nepomuckého nejaké nebezpečné mikroorganizmy? Mikroorganizmy sú všade. Doktor Šindeláš vystrel pred seba ukazovák. Napríklad, tu sú dva pri sebe. Trieda sa zasmiela a to vyučujúcemu ešte viac zdvihlo sebavedomie. No a teraz vážne, súdružky a súdruhovia. Kolegynka sa samozrejme nepýta na kliatby. Na to my marxistickí historici neveríme. Ale jej otázka je vcelku správna. Napríklad v starých knihách a listinách sa môžu vyskytovať plesne, ktoré dokážu napadnúť aj historikové pľúca. A sú potom smrteľne nebezpečné. Výskum pozostatkov Jana Nepomuckého však robí jedno z najmodernejších pracovísk tohto druhu na svete. Antropologické oddelenie Národného múzea na čele s MUDr. Emanuelom Vlčkom. Už som vám predsa spomínal, že o účasť v týme prejavil záujem aj odborník z Francúzska. Taký Francúz je rozmaznaný. Ide len tam, kde neumrie, ale naopak môže odborne rásť. Takže o týchto antropologov sa nebojme. Sú pripravení, že kdesi pri svetom jazyku môže byť zakúklený nejaký diabolský mikrób čiernej smrti či iná stredoveká háveť, ktorú oni bezpečne vydezinfikujú. Ďalšia otázka, prosím. Postavil sa Tomáš. Na soche Jana Nepomuckého nás zaujalo, že má okolo hlavy gloriolu s piatimi hviezdami. Prečo s piatimi? My, historici, používame skôr pojem nimbus, nie gloriola, začal doktor Schindelárš. No s odpoveďou na položenú otázku problém nemal, pretože položil vlastnú otázku. Koľko hviezd by ste mu dali vy, pán kolega? Tomáš prekvapene pokrčil plecami. Schindelárš sa zasmial. Aj vaše váhanie je správna odpoveď. Neviete, pretože nemôžete vedieť. Ak by hviezd bolo 6, tak sa môžeme pýtať, prečo práve 6. Prečo len pol tucet a nie plný tucet, teda 12. Žiaľ, nie každá otázka má aj svoju odpoveď. Prečo má Nepomucký okolo hlavy nimbus s piatimi hviezdami, nevieme. A nikdy sa to zrejme ani nedozvieme. Berme to tak, že viac si nezaslúžil. Študenti sa usmiali. Schindelárš sa krátko zarehotal. Ako historici vysvetlia, ak v tej zlatej schránke, ktorú sa chystajú antropologovia skúmať, budú naozaj zvyšky ľudského jazyka? Spýtal sa Martin. Odborný asistent si ho skúmavo premeral a potom lakonicky odvetil. Budeme skúmať, komu ten jazyk patril. Doktor Schindelárš si chcel pokojný nadhľad udržať až do konca hodiny, ale Klára mu to prekazila. Chcem sa ešte spýtať na sochu. Z akého materiálu je vyrobená rastlina, ktorú Nepomucký drží v ruke? Všimla som si totiž, že listy na tej rastline zaviali vo vetre. Zaujalo ma, ako je možné, že listy sú pohyblivé, no nezničili ich za celé stáročie ani výchrice, ani krupobytie, ani námraza či sneh. Asistent hľadel prekvapene na študentku. V prvom rade. Tá rastlina je palmová ratolesť. Pravdepodobne z bronzu, tak ako celá socha. Nikde som nečítal, že jej listy sú pohyblivé. Zrejme znovu zájdem k tej soche a po miliónty raz sa na ňu pozriem.
1: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Čítal Peter Sklár. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majstri zvuku Stanislav Kaclík a Natália Jancová. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a Televízia Slovenska 2018.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Muzika Slovaka. Jej dnešné vydanie je venované hudbe skladateľov, ktorí sa pri svojej tvorbe inšpirovali výtvarným umením. To môžu interpretovať rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom farieb, tvarov, symboliky alebo atmosféry ich diel. Tak sa nám otvára pestrý svet hudobných kompozícií, ktoré ožívajú vďaka spojeniu s výtvarným umením. Takým je aj Bridges pre dýchové kvinteto a klavír Pavla Šimaja. Dielo sa skladá z troch častí – oblúky, virtuóz a 13 sviečok. Tie sú inšpirované batikovanými obrazmi Jarmily Šimajovej Divíškovej. Prvý obraz zobrazuje dva oblúky nad morskými vlnami a mesiac nízko nad hladinou s rebríkom do oblohy. Druhý obraz Virtuóz ukazuje klaviatúru vo vesmíre s rebríkom smerujúcim do diaľky. Tretí obraz, 13 sviečok, zobrazuje rad horiacich voskových sviečok z blízkeho pohľadu. Symbolika obrazov ovplyvnila štruktúru hudby v každej časti skladby. Bridges Pavla Šimaja teraz odznie v podaní Tomáša Janošíka flauta, Petra Kajana fagot, Jozefa Eliáša klarinet, Igora Féberu hoboj, Karola Nitra na lesný roh a Zuzany Biščákovej klavír.

interpretácii Tomáša Janošíka, Petra Kajana, Jozefa Eliáša, Igora Féberu, Karola Nitrana a Zuzany Biščákovej sme počúvali Bridges Pavla Šimaja. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je venované hudbe skladateľov, ktorí sa pri svojej tvorbe inšpirovali výtvarným umením. Skladatelia často nachádzajú inšpiráciu vo vizuálnych prácach, či už ide o maľbu, sochárstvo alebo iné formy umenia. Ich diela môžu odrážať farby, textúry, kompozície alebo emócie zobrazené vo výtvarných dielach rôznych autorov. Spôsobom inšpirácie výtvarným umením sú aj autorské maľby Evgeniho Iršaja. Z jeho hudobnej tvorby si teraz vypočujeme Sláčikové kvarteto číslo 4, Anschluss funebre. Hrá Mucha kvartet.

podaní Mucha Kvartet doznelo štvrté sláčikové kvarteto Evgenyho Iršaja. Podobne ako Iršaj, tak sa aj Tadeáš Salba v svojom živote venoval maľbe. Niektoré jeho partitúry dokonca obsahujú menšie skice. V nasledujúcich minútach odznie prelúdium a fúga pre klarinet, violončelo a klavír Tadeáša Salvu v podaní Ronalda Šebestu, Andrea Gála a Ivana Schillera.

Počúvali sme Prelúdium a Fúgu Tadeáša Salvu. Hrali Ronald Čebesta, Andrej Gál a Ivan Schiller. Výnimočným umelcom, ktorý stál na pomedzi výtvarného a hudobného umenia, bol Milan Adamčiak. Jeho tvorba presahovala hranice tradičných médií a prelínanie výtvarných a hudobných prvkov tvorilo základ jeho jedinečného umeleckého vyjadrenia. Adamčiak je známy aj svojimi grafickými partitúrami, kde vizuálnou formou zobrazuje hudobné kompozície. Takým dielom sú aj modely per klarineto solo. Hrá Branislav Dugovič.

Branislav Dugovič zahral modely per klarineto solo Milana Adamčiaka. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka venované hudbe skladateľov, ktorí sa pri svojej tvorbe inšpirovali výtvarným umením, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Ač z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii si pripomenieme francúzskeho jazzového saxofonistu, klarinetistu a skladateľa Michela Portala, ktorý bohužiaľ zomrel 12. februára tohto roku. Pochádzal z Francúzska, z mesta Bayonne, študoval klarinet na legendárnom parížskom konzervatóriu. Takisto študoval dirigovanie u Pierre Dervaux a v roku 1969 založil svoju prvú kapelu New Phonic Art, ktorá hrala voľnú improvizovanú hudbu. Michel Portal sa venoval interpretácii klasickej hudby, súčasnej hudby, hlavne Pierre Bouleho, ale taktiež jazzovej hudby a vždy bol obklopený tými najlepšími zo svojej generácie, zo súčasnej scény. Spolupracoval aj so Sergeom Ginsburgom, s Gidonom Kremerom či Jean-Lucom Pontym a budeme počúvať nahrávky, kde spolupracuje i s poprednými americkými jazzmenmi. Na začiatok si pustíme komornú spoluprácu s francúzskym akordeonistom Richardom Gallianom. Spolu s Michelom Portalom nám zahrajú skladbu Vajo a skladbu Leo Estante num Instante.

Dohrali nám prvé dve ukážky, Richard Galliano a Michel Portal. Pripomíname si februárové úmrtie Michela Portala. Počúvať budeme album Our Meanings and Our Feelings. Z tohto albumu si vypočujeme skladby For My Mother a skladbu Our Meanings and Our Feelings.

Michel Portal nemal nikdy určené hranice v rámci žánrov, ktorých sa pohyboval. Začal voľnou improvizáciou, hral tradičnejšie jazzové skladby, vychádzal z tradičnej jazzovej improvizácie a takisto sa dokázal pripraviť na seriózne koncerty vážnej hudby. My budeme teraz počúvať viac experimentálne skladby. Album z roku 1979, Desjardins Solo, kde si Michel Portal sám vrstvil svoje dýchové nástroje, saxofóny, klarinety. Vypočujeme si dve skladby, NL Campo a Desert Sun.

Dohrali nám solo nahrávky Michela Portala a teraz budeme počúvať autorský album Miroslava Vítoša Remembering Weather Report. Keďže Miroslav Vítoš bol jeden zo zakladajúcich členov tejto zostavy, dostalo mu kopec spomienok, kopec nápadov a dva albumy práve venoval tejto zostave. Na spoluprácu si prizval okrem Michela Portala ďalších skvelých hudobníkov, taliansky trubkár Franco Ambrosetti, saxofonista Gary Campbell, na bicích nástrojoch Gerald Clevert a samozrejme Michel Portal na basklarinete. Počúvať budeme skladby Lonely Woman od Ornetta Colemana a skladbu Surfing with Michel, ktorú Miroslav Vítoš venoval práve Michelovi Portalovi.

Počúvali sme album Remembering Weather Report od Miroslava Vitouša, kde hral na basovom klarinete Michel Portal, ktorému je táto relácia venovaná. Na záver relácie som vybral ešte jeden album od Michela Portala, Minneapolis We Insist. Z neho budeme počúvať skladbu Sky Tainted Water Life a hrať nám budú Sonny Thompson, Tony Hymes, Michael Bland, Jeff Lee Johnson a samozrejme Michel Portal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Ako vzniká knižná ilustrácia, čo všetko predchádza tomu, než sa biela strana premení na živý svet a ako sa autor textu stretáva s výtvarnou víziou ilustrátora. V relácii Ars Litera nazrieme do zákulisia výtvarnej tvorby. O remesle, fantázii, inšpiráciách a tajomstvách knižného dizajnu sa budeme zhovárať s poprednými slovenskými ilustrátormi, a to Jurajom Martiškom, Ďurom Balogom a Miroslavom Regitkom. Reláciu dopĺňajú piesne pre deti Erika Sikoru, známeho pod umeleckým menom Džumelec. Príjemné počúvanie vám z Košického rozhlasového štúdia prajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Juraj Martiška ilustruje okrem detských kníh a časopisov aj náročnejšie texty, historické romány či dobrodružnú literatúru. Porozprával nám aj o svojich aktuálnych projektoch.
2: Momentálne pracujem na knižke pre české vydavateľstvo Snehová kráľovna, taká prepracovaná podoba rozprávky od Hansa Christiana Andersena. Potom na nejakých učebniciach a pracovných zošitoch. To mám také, poviem, každý rok skoro prácičky alebo väčšie práce. A okrem toho ešte pre Perfekt robím knižku jedného českého autora, Vreckový zverinec.
1: Pracuješ zároveň aj na komiksách, sa nemýlim.
2: No komiksy, to je taká moja srdcovka, to tak vždycky zostáva v pozadí, lebo ja mám veľmi rád akčné scénky, pohyb, dianie, vtipy, srandičky. Proste také, nehovorím, že vyslovene až toho asteristovského typu, ale to mi bolo také, keď som bol decko, tak to mi bolo tak najbližšie. A vymýšľam si aj vlastne. Mám také, stále ešte mi to tak poviem, som spokojný, lebo mi to stále ešte funguje v hlave, že sa vynárajú nové príbehy, nové momenty, buď už teda ako reakcie na nejaké zažité, videné situácie, ale aj také vlastné príbehy. To som mal kedysi veľmi rád, že som si vymýšľal svoje vlastné, som to kreslil ako autorské komiksy, tak plánujem teraz ďalšie, ale čo z toho bude nakoniec, neviem. Ešte sa chystá jeden projekt o Vendelínovi Javorkovi. Keďže ja som z Černovej, tak ma oslovili, že to je rodák z dediny, že či by som sa podujal urobiť jeho, povedzme, taký nejaký životopis alebo nejaké perličky alebo niečo, nejaký taký výcuc, taký zaujímavý pre deti ako komiks. Takže snaď sa to vydarí a snaď to bude. Takže to je taká reálna podoba už komiksu.
1: Čo je pre teba náročnejšie, alebo možno niečo, čo máš radšej, keď dostaneš ten text a už k nemu robíš ten komiks, alebo naopak, keď robíš ten autorský a sám si vymýšľaš ten text?
2: Tak ten autorský, to je taký iný zážitok, taká trošičku iná tortúra, keďže ako autor, to asi ľudia, ktorí s tým pracujú, bežne vedia pochopiť alebo poznajú to, že tam vlastne si to človek musí akoby od úplného začiatku vymyslieť celé, že teda aspoň ja tak som postupoval vždycky, alebo postupujem, že najprv je taká tá iskra, taký záblesk toho námetu, že čo by to asi tak mohlo byť, potom sa vypracuje taký podrobnejší námet, že taká nejaká kostra tých základných nejakých dejov a potom sa už na tie základné deje ako vylepia už konkrétne situácie, konkrétne texty. Takže je to zábavné, ale je to proste náročnejšie jednak aj na čas, aj mentálne sa vlastne tomu venovať, ale zase je to krajšie, že ten človek si to vlastne môže ešte aj v procese trošičku prispôsobovať, očesávať, upravovať. Ale aj tie texty, ktoré už dostanem, už hotové, akoby aj s tou predstavou, nejakou námetovou štruktúrou od autora, aj tie sú takou výzvou. Tiež je to v podstate radosť, keď to človek zvládne a ten autor, ktorý písal text, je s tým spokojný, tak je to tiež dobré.
1: Je veľký rozdiel medzi kreslením komiksov a medzi robením ilustrácií do kníh?
2: Určite áno, kvôli tomu, že tie parametre, nielen teda myslím, čo týka procesu vyjadrenia, lebo napríklad tej ilustrácii v knižke klasickej je treba na tej jednej ploche, na tom jednom akoby obrazovom okne urobiť, vyjadriť niečo z tej knihy, proste nejakú situáciu alebo dať tam niečo medzi riadkami, tak povediac, že autor ilustrácie si vymyslí niečo, čo priamo nie je popísané v tom texte. Je to proste iný spôsob. No. Tam ten komiks dáva možnosti, že čo nedám do jedného okienka s nejakým malým textíkom, bublinkou alebo niečím, no tak vypoviem ešte v jednom, druhom, treťom, štvrtom okienku. Je tam tá možnosť trošičku iná. Že to vypovedanie nie je cez ten jeden obrázok, obraz.
1: Líši sa nejako zároveň aj výtvarná technika? Aspoň v tom prípade, ak robíš komiks a ak robíš ilustrácie?
2: No, v podstate áno, lebo ja už teraz robím komiksy, aspoň teda posledné, čo som robil, Morica Beňovského, pre združenie Morica Beňovského, tak tie som v podstate robil len na počítači, čiže priamo sa robilo všetko digitálne. Takže ten proces je iný, ten počítač predsa len umožňuje návrat, zmazanie, vrstvenie, môžete si koľkokoľvek akoby verzií uložiť, že stále sa zachovávajú v tej podobe. Dež to na tom papieri, keď to človek kreslí na papier, no tak ak chcete dať, ja to nazvem undo, hej, čiže krok späť, no nie je to možné, musíte zobrať gumu a tým krokom späť je vygumovať to a kresliť to odznova, čiže tá technika sa líši už v tom základe, v tej podstate.
1: Niektorí autori si robia poznámky, majú zápisniček pri posteli a podobne, aby na druhý deň nezabudli to, čo im napadlo. Máš niečo podobné aj ty, pokiaľ ide o kresby?
2: No, priamo pri posteli nemám nič, že by som mal po ruke, ale keď mi niečo napadne, tak buď si zapíšem poznámku do mobilu, alebo si idem niečo nakresliť priamo už ku stolu, rýchlo to načmáram, alebo nejakú takú poznámku dám. To je vlastne aj momentálne, čo som spomínal, že nejaké komiksy, nejaká predstava nejakého príbehu mi teraz poletuje v hlave, v mysli, tak mám už také akože zaznamenané, že to som si povedal, nebudem to riskovať, že zaznamenám si prvotné vizuálne obrazy, ktoré sa mi tak vyjavili, ktoré sú vlastne akoby takým kľúčom k návratu k tomu pôvodnému zážitku, lebo mne sa stáva dosť často, že keď oddychujem, alebo tak zaspávam, alebo pospávam, alebo som v takej kľudovej fáze, buď cielenej, alebo necielenej, tak sa mi niekedy začnú akoby prisnívať, vybavovať príbehy. Nie už reálne, ale proste nejaké také fiktívne. A viem, že potom je sa k ním veľmi ťažko vrátiť, lebo oni sú niekedy na báze až takého snenia. A niekedy sa nám aj, ľudia to určite poznajú, že ak sa ráno zobudíte, viete, že sa vám niečo snívalo a neviete ani za ten svet si spomenúť, čo to bolo. Ale máte z toho nejaký pocit dobrý, zlý, alebo ja neviem aký, ale neviete sa k tomu vrátiť. No a ja som si vlastne urobil to, že keď niečo také nastane, čo sa mi zdá zmysluplné, alebo má to potenciál, tak si to musím nakresliť, aby sa tá vizuálna stránka uchovala a cez ten obraz sa potom k tomu viem tak akoby vrátiť, že niekedy nestačí len text napísať, ale ten vizuál, ten obraz, tá scénka, ktorá sa mi tam proste vybavila, vynorila od niekadiaľ, tak to je dôležitý záznam pre mňa, že potom sa na to pozriem a ten sen sa môže navrátiť.
1: Rozprávali sme sa o projektoch, ktoré plánuješ. Povedal by si nám aj niečo o tých, ktoré už sú ukončené, niečo, čo si môže človek chytiť do ruky a pozrieť a zároveň niečo, čo ťa teší z týchto tvojich posledných kníh a projektov?
2: Napríklad úplne posledná, ktorá práve pred 2-3 dňami prišla z tlačiarne, je kniha, ktorú sme robili spoločne s mojou dcérou Maximilianou. Knižka sa volá Čarovná slovenská príroda. A je to taký zábavnejší pohľad na slovenskú prírodu, kde sú také perličky od autora Lubora Čačka. A moja pozícia bola vlastne urobiť tomu také trošičku smiešné, vtipné obrázky, aby to tak trošku rozveselilo, lebo kniha je veľmi pekná, je plná farebných obrázkov našich zvierat alebo hmyzu, proste, ktoré sa u nás vyskytujú a ktoré sú veľmi pekné. A k tomu vlastne robila grafiku moja dcera, tak ja som potom to už len tak akože dozdobil. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, ešte vo februári myslím, to bolo, vyšla knižka vo Fortuna Libri, ktorá sa volá Veselé básničky a kúzla do každej rodiny. Napísala ju Baška Kardošová, taká veselá knižka o takých aj poučných alebo zaujímavých informáciách pre deti, ako ich motivovať, aby zdravšie jedli, alebo aby sa pohybovali, aby proste ten život, aby to trávili veselo, aby boli také veselšie. A predtým ešte v januári vyšla kniha Čarovné povesti vo vydavateľstve Allegro. To je od autorky Renáty Matuškovej a tam som sa vyhral veľmi s tými ilustráciami tak farebne, takže sú robené v tej mojej obľúbenej technike akvarel, gvaš a tuš. Takže to je taká veselá farebná kniha. To je také najnovšie asi, čo vyšlo.
1: Ilustroval si už desiatky kníh. Máš niektoré, ku ktorým sa rád vraciaš?
2: Snažím sa každú knižku urobiť tak, aby som mal k nej stále ten najpozitívnejší vzťah, hoci vždycky to nebýva až tak, keď tú knižku chytím čerstvu do ruky. To niektorí vydavatelia vedia, že dlhšie sa s ňou akoby zžívam, že hľadám taký nejaký vzťah k nej, že keď ju dostanem tú čerstvu, ja ju vidím vlastne vždycky v digitále, keďže väčšinu knižiek spracovávam aj graficky. A potom, keď vyjde taká už vytlačená, taká už ozaj fyzická, tak som vždycky taký na váškach, že či sa mi až tak veľmi podarila, alebo nie. Že chvíľu mi trvá proste, kým sa s ňou zžijem. Ale celkovo ako z knížiek, ktoré mi tak robili radosť, to sú už také staršie knižky, ako Pinokiové dobrodružstva, ktoré vyšli znovu po tuším 10 či koľkých rokoch v Slovarte. Hans Christian Andersen rozprávky, ktoré vyšli veľmi, veľmi dávno. To sú z tých svetoznámych alebo známejších. A potom tie aj slovenské Dobšinského rozprávky spracované pánom Sliackým. Ale aj súčasné príbehy. Teraz sme sa pred pár dňami vlastne stretli aj s Martou Hlušíkovou a jej som tiež robil knižky Krištof, Vrabec z prvej C. To boli také veselé, alebo Pampuch. To sú už tie veci, ktoré mne tak vždy pripomínajú moje komiksové chuťky, aj sklony ku komiksu, že to preexponovanie situácií alebo nejakých vtipov. To mi tak ostáva.
3: Sú zároveň nejakí, nemusia to byť iba ilustrátori, ale môžu to byť celkovo maliari, ktorí ťa nejakým spôsobom ovplyvnili?
2: Odmala narodil som sa v Ružomberku, býval som v Černovej celé svoje detstvo vlastne na dedine a v Ružomberku je galéria Ludovita Fulu, takže to bola taká trošku povinná jazda, aj keď ja si v podstate pamätám, tuším len dve návštevy z našej školy, ale doma myslím si, že v tom období pred tými 30-40 rokmi mal pomaly každý knižky Dobšinského ilustrované Ludovitom Fulom. Takže to bolo to z toho detstva, tie zážitky. A potom maliarsky mi bol blízky aj Martin Benka, lebo tým, že Ružomberok a Liptov je vôbec kopcovitý a Martin Benka tie preexponované jeho obrazy, tie také ľudový charakter nesúce, to proste mi bolo blízke, lebo zase ja som z dediny a tam bolo povinné pracovať cez leto, pomáhať doma a tak, takže my sme trávili leto na lúkach, v horách, pri chystaní dreva, alebo sa celé leto chodilo kosiť, odkladať, aby domáce zvieratá mali čo na zimu. Takže to mi bolo také srdcu blízke, poviem. Ale samozrejme aj neskôr aj z výtvarníkov Vincent Hložník, Albin Brunovský, alebo Cipár, alebo ďalší iní skvelí výtvarníci. To všetko vlastne človek tak akože zažíva popri sebe a nedá sa povedať, že to je priama inšpirácia, ale tá inšpirácia prichádza tak podvedome, že človek to tak nejak spracuje v sebe vyslovene, takže tá inšpirácia bola aj od profesorov na Vysokej škole výtvarných umení, od pána Hološku a od pána Bergera. To boli také silné osobnosti, ktoré si človek zapamätal ich prístupom, hej, vedeli viesť, lebo nie každý, kto vie malovať a kresliť, vie viesť niekoho k tomu, aby sa naučil. Nie každý môže byť v tej pozícii toho učiteľa, hej, lebo sú výtvarníci, ktorí napríklad učiť nevedia alebo nechcú, lebo proste nemajú na to chuť ani tú danosť. A sú zase ľudia, ktorí možno nie sú takí skvelí výtvarníci, že nevyčnievajú zradu, ale dokážu vychovať za sebou spustu ľudí, ktorí dokážu priviesť k tomu, ako to umenie prežívať, ako ho precítiť a ako s ním narábať sami v sebe. A to je tiež veľmi dôležité, pretože nie každý musí byť vrcholový športovec, ale je dobré, keď tých športovo orientovaných ľudí máme dosť.
3: Spomínal si aj klasických umelcov alebo výtvarníkov. Okrem toho, že robíš ilustrácie, tak aj maľuješ. Darí sa ti na to nachádzať ešte stále čas, po prípade aj vystavuješ?
2: Maľovanie si vyžaduje veľa času, keďže ja som nikdy nemaloval, pretože som musel. Vždycky to bol takisto ako pri tých komiksoch alebo pri tých ilustráciách. Je to vnútorný zážitok, že niekedy je tým podnetom obraz a zvuk, hej, že sa stane, že počujem nejakú hudbu a vynorí sa mi nejaký obraz, nejaká scénka. Ale ja tým, že som v tej maliarskej tvorbe skôr naklonený, nechcem povedať, že krajinomalbe alebo krajinkárstvu, ale skôr ma zaujímali vždycky tak záhrady, hej, lebo záhrada je taká malá krajina, ktorú človek pretvára, vytvára si ju pre seba na vlastnú podobu a dáva jej svoj ráz. A mňa vždycky tak priťahovali také záhrady, ktoré boli aj trošku neupravené, také zabudnuté. Nemám teda príliš vzťah k takým záhradám, ktoré sú jak cez kopírak, hej. Príde architekt alebo nejaký záhradník a urobí vám teda v záhrade taký rámik dookola, že dookola plota sú hriadky a tam je niečo vysadené, na stredy je holý trávnik alebo niečo takéto. To není to moje, ale ja mám rád také tie staré záhrady, taký ten francúzsky spôsob, že trošku také mierne zanedbané, také zákutia všelijaké, že aj rozpadajúce sa drevo tam je. A vlastne, čo vo mne rezonuje, je vždycky ten vzťah tých predmetov z tých rôznych materiálov, rôznych tvarov a vlastne ich vzťah. Takže Mňa vždycky toto naplňalo, aby som sa vedel realizovať, som potreboval mať ten zážitok, že nie vždycky to bolo len o tom videní. Muselo to byť také niečo, čo ma ako keby nakoplo. No a to si vyžadovalo teda ten čas, to trávenie s tými predmetmi, prechádzkami po tých záhradách alebo v teréne doslova. Toho už tak času veľmi nemám, až týmto smerom sa ako vydať, ale dúfam, že sa znova k tomu vrátim a znova budem malovať, lebo robím to kvôli sebe, nerobím to kvôli výstavám, nerobím to kvôli predaju. Nemám tie tendencie, že by som musel si niečo splniť voči nejakému kurátorovi alebo galérii, nejakú povinnosť. Takže zatiaľ nie. Zatiaľ akože je to také spiace, no asi niekoľko rokov už. Iba také malé, hej, ktoré viem, že časovo dám, tak to sú také záznamy skôr takých, poviem, procesov zmien. Máme chalupu v Hodruši a tam sú ešte stále také zanedbané niektoré tie veci. Alebo veľmi mám rád také pivničky, ktoré sú zapustené do svahu a teraz, keď okolo nich človek občas chodí, tak vidí, že jeden majiteľ ich natrel tak, druhý majiteľ tak. A to sú také veci, ktoré mňa veľmi inšpirujú k tomu, že aha, udiela sa zmena. Treba to zaznamenať nejako. Tak to si robím také záznamy, poviem to maliarske.
3: Vrátim sa ešte ku knihám, ilustráciám a komiksom. Spomínaš si za poslednú dobu na nejakú z týchto kníh, ktoré sa k tebe dostali a po vizuálnej stránke ťa nejako výraznejšie oslovili alebo hlbšie zasiahli?
2: Neviem, či by som vedel akože priamo nejakú pomenovať, lebo priznám sa, že nie vždy si zapamätám alebo pozerám názov niečoho, nejakej knihy. Ale sú komiksy, ktoré mám aj doma. Ja mám zbierku nejakých komiksov zo zahraničia. Takže k tým sa občas akože vrátim a knihy mojich kolegov, autorov, ilustrátorov, ako je Peťo Uchnár alebo Vlado Král, teraz tu bol aj Filip Horník, tak aj Filip Horník, alebo rôzny ďalší, Katka Ilkovičová, ktorej som spracoval graficky vianočnú knižku minulý rok. Proste všímam si tieto veci a beriem to, že to sú proste kolegovia, ktorí majú svoj jazyk, svoju tvorbu a majú moje sympatie. A držím im palce v tom, aby to išlo ďalej.
3: Za svoju tvorbu si získal veľa ocenení. Ktoré z nich je pre teba to najcennejšie?
2: No, asi najviac rezonovala cena Ludovita Fulu. To bola taká podsta tomu, čo robím. Akurát, že uistil som sa od odovzdávajúcich, keďže to už je, ak dobre počítam, 13 rokov nazad, že to nebolo

0: írskeho kňaza, ktorý nakoniec v Ríme počas druhej svetovej vojny pomáhal utečencom, aby dostali sa z tej okupačnej zóny a aby vôbec prežili, aby mohli robiť tú protifašistickú aktivitu. To bola taká celkom zaujímavá skúsenosť, lebo našiel som si taký iný pohľad na ilustráciu, keďže pre dospelých je to predsa len o niečom inom a vydavateľ chcel, aby tie ilustrácie boli takým spestrením, hoci teda mali byť len čierno-biele, ale ja som si ich robil tak trošku s nádychom do farby. Ale užil som si to, lebo bola to iná skúsenosť, iná práca robiť na týchto ilustráciách a dávnejšie som tiež ešte robil Kľúč šťastia z vydavateľstva Don Bosco a je to v podstate próza, také dosť dlhé útvary, prozaické a sú predovšetkým o vzťahu aj medzi ľuďmi, aj k Bohu a tak ďalej. Tam som si tak dosť dlho hľadal ten spôsob, ako urobiť ilustrácie a mal som taký zážitok, že už nevedel som proste začať, hej. To je niekedy práve u mňa sa to niekedy stáva, že chcem tú knižku urobiť a posunúť ju akoby ďalej, nájsť si ten spôsob, ten pohľad na ňu, v podstate na jej vyriešenie. Hľadám a keď nájdem, tak mal by som sa do toho pustiť a mal by som to začať kresliť. No a tu na mi to proste stále nešlo nejak. Tak viem, že som, ešte sme bývali v byte na Košickej v Bratislave, tak som zaliezol až tak do takého kúta za kreslo, lahol som si na zem alebo sadol a tam som si začal tak skicovať tušom a ceruskami a tam som vlastne za nejakú chvíľku vytvoril asi 4 ilustrácie z tých, ktoré potom aj boli použité. Že tam som vlastne našiel taký akoby skrytý priestor, kde sa tie myšlienky tak nejak uvoľnili a to zostalo taký zážitok, že všetko sa dá vyriešiť, len treba nájsť spôsob. No. Takže taká perlička k týmto knižkám a ilustráciám pre dospelých.
1: Dosť známy je Bruno Ferrero a jeho krátke príbehy a zamyslenia a pre tieto knihy si robil tiež ilustrácie. Pokračuje ešte tento projekt asi zároveň aj v kontakte s autorom?
0: V kontakte s autorom nie som, keďže on je Talian. Raz som sa s ním stretol, alebo dvakrát. Bol aj na Slovensku Bruno Ferrero, myslím. V Taliansku som sa s ním stretol ešte keď som robil pre neho knihu Šimonové sandále. Tá vyšla aj v taliančine v inej grafickej úprave ako u nás. Neskôr som, alebo teda aj predtým som vlastne robil jeho také tie krátke príbehy na zamyslenie. Mne to vždycky vyhovovalo, boli také veľmi svieže, také iný proste pohľad na situácie, ktoré sú možno mierne poučné, alebo neviem, niekto by to možno nazval mravokárne, je to také zastaralé slovo, ale asi to je také typické. Ale predovšetkým by mali osviežiť našu dušu, naše pocity také, aby boli veselšie, aby boli lepšie, aby teda videli aj v tých ťažších situáciách nejaký záblesk takého niečoho, čo dáva nádej k lepšiemu. Takže to boli také, nie až tak veľmi náročné na ilustrovanie, lebo toho priestoru tam veľa nebolo a neboli to klasické ani rozprávky, ani nič podobné. Hoci boli to také krátke príbehy, možno aj s rozprávkovým nádychom. Ale tie útvary sa mi páčili, lebo boli také svižné, také naozaj minútky.
1: Spomenul si, že ilustrácie pre dospelých sú v niečom iné. V čom sa líšia od tých ilustrácií pre deti?
0: Tak ilustrácie pre dospelých, ja si myslím, že pokiaľ človek úplne neuletí do nejakej fantázie, tak ja teda aspoň to tak nejak cítim, že dospelí neočakávajú v knižkách ilustrácie, myslím si. Tak všeobecne možno to je nedobrý názor, ale mám pocit, že to nie je niečo, čo by bolo pre nich dôležité. Lebo keď sa bavíme s deťmi na besedách, tak niektoré priznávajú, že ozaj knižku, keď chytia do ruky, tak ich zaujíma obrázok alebo obrázky vo vnútri. Pri dospelých som si toho ešte nevšimol, že by niekto z dospelých niečo také povedal, že kniha ho zaujíma len vtedy, keď je na nej alebo v nej pekný jeden alebo viacej obrázkov. Takže tie obrázky sú skôr akoby taký predel, vytvárajú v tej knihe taký pocitový predel, aby bolo tempo toho čítania nejak možno zmiernené alebo niečím obohatené. Takže tá ilustrácia je skôr taká, poviem, ozaj ilustračná. Nemusí to byť vyslovene popisné, ale aby to tú knihu obohatilo. Mám

Hlavičku pánačika z Lega, ešte aj s prilbou obališ Kinder vajca, pišťalka z lizatka a špeciálne zväčšovacie sklo. Hrdzavý kľúčik možno bude dakde pasovať a dva kremene vedia po tme iskru vykresať. A mušle špeciálne, lebo nie sú z mora, ale z jazera. Nie sú z mora, ale z jazera.

0: V dnešnej Ars Litere sa rozprávame s ilustrátormi. Ďalším z nich, ktorý pri svojej kreatívnej tvorbe využíva modernejšie postupy spojené s digitálnymi technológiami, je Ďuro Balok.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
0: Čo je pre teba bližšie? Ilustrácia pre deti alebo komiksová tvorba pre dospelých?
2: Ťažká otázka, lebo komiksovou tvorbou pre dospelých som sa začal zaoberať až nejakých pár rokov dozadu a mám jedinú skúsenosť s komiksom o Lasicovi a Satinskom. Je to veľmi hodnotná skúsenosť a veľmi rád by som v nej pokračoval. Čiže je to niečo také, do čoho som momentálne iba tak vnikol, ale tá detská ilustrácia je pre mňa úplne prirodzená a je to taký silný pilier mojej tvorby. Takže neopúšťam to. Povedal by som, že je to fakt na jednej úrovni. Že rovnako sa poteším obidvom zákazkám z týchto dvoch sfér.
0: Zároveň používaš komiksové princípy aj po ilustráciách pre deti, napríklad v knihe Johanka od Tone Revajovej.
2: Áno, to bol jediný zatiaľ prípad, kde som si vyslovene sám na seba uplietol bič v tom, že som si to vymyslel tak, že ilustrácie budú krátke stripy, výseky vlastne s použitím textovej zložky. A veľmi som doteraz rád, že som sa na toto podujal. Považujem to za veľmi vďačný formát. Ešte by som k tomu dodal akurát to, že si to vypýtal samotný text Tony Revajovej, ktorá tam mala fantastické hlášky a povedal som si, že tu sme na takom tenkom ľade, že ja by som veľmi rád nailustroval niečo s takou atmosférou, ako sú tie hlášky a napadlo ma, že prečo ich tam rovno nepoužiť, čiže bubliny. A variant by bol, že to bude obrázok s bublinou, statický jeden, ale častokrát to boli dialógy, teda že to bola odpoveď na otázku a už som zrazu bol, že musia to byť tri políčka. Takže bolo to veľmi podnetné a veľmi zaujímavá skúsenosť a bolo to niečo nové pre ten čas, že čakám, až príde nejaká podobná príležitosť, kľudne to zopakujem.
0: Autorka Gabriela Futová, s ktorou tiež spolupracuješ, spomínala, že ku svojim ilustráciám niekedy prikladáš aj poznámky.
2: Áno, ono to bolo myslené tak, že nie sú to vyslovene poznámky v zmysle ilustrácia a pod tým text, ale k tomuto nápadu ma inšpirovala Martina Matlovičová, ktorá narába vo svojich ilustráciách, ona teda tvorí veľmi unplugged, teda že všetko robí ručne, maluje a kolážuje. Veľmi sa mi páčilo, že vkladá, ako teraz po výtvarnej stránke, že vkladá tam také kúsky všelijakých výstrižkov z nejakých novín. Ja som vždycky fokusoval na to, že čo sa tam píše. Veľmi často to bolo niečo po nemecky. Jednoducho, že popri tom všetkom, akú kvalitu Martina vytvára, tak sa mi zdalo, že toto je ešte taká príležitosť, že aj tie textíky, ktoré sú tam vlepené ako štruktúra nejakých písmenok, že ešte môže obsahovať ďalšiu rovinu tej ilustrácie. Tak som si to tak vyskúšal a veľmi ma to, tiež je to jeden z princípov, ktorý som si tak akože vymyslel a začal vkladať. Zatiaľ som to ešte inde nepoužil, než v Gabikinej knihe Nejde ma basta, ale je to aj formou tohto rozhovoru celkom dobrá pripomienka, že by som to ešte mohol zopakovať, lebo je to veľmi podnetné uvažovať aj o takej textovej rovine v rámci ilustrácie, v tom, že to nie je ilustrácia typu pozriem sa, strávim s tým sekundu a idem ďalej, ale že tá ilustrácia ponúka ešte nejaké zanorenie sa hĺbku a dá sa s tým narábať s imagináciou ešte aj akoby posunom tým textíkom miniatúrnym, ktorý si všimne ten, kto tomu venuje proste sekundu navyše, že si tam ešte nájde to posolstvo.
0: Takže ten text je začlenený do ilustrácie.
2: Áno, áno, je to, keď si predstavíme ilustráciu, na ktorej sa niečo odohráva a dajme tomu, je to nejaký chlapec s ruksakom, tak niekde na tom ruksaku je proste taký miniatúrny textík kľudne dole hlavou, že teda výtvarná zložka je to tej ilustrácie, ale obsahuje ešte aj nejakú citáciu textu, alebo je to môj text vytvorený práve pre túto situáciu.
0: Keď tvoríš ilustrácie a konkrétne postavy, tak vychádzaš aj z nejakých ľudí, ktorých máš okolo seba, alebo si tie tváre vymýšľaš?
2: Ideálne áno. Ono je to vždycky tá okolnosť toho, že či si to dovolím alebo nie, je tá časová a možno nejakým naladením. Ideálne a veľmi rád by som to robil, že nekresliť nejakých anonymných panáčikov, pretože ako náhle tam mám nakresliť len nejakú postavičku, ktorá je povedzme nejaké, sa to hovorí, že kšový, teda že nejakých ďalších ľudí tam pokresliť do tej kompozície, tak ako náhle to je niekde univerzálny, len nejaká tvárička, tak to nakreslí človek tak automaticky a je z toho taký no-name panáčik. Ale ako náhle stačí, není podstatné, aby sa úplne presne podobal na toho, koho chcem tam dostať, ale pri tom kreslení sa o to snažím a vyjde z toho tvárička, ktorá má trošku viac charakter, vznikne niečo iné ako nejaký ten, jak som to pomenoval, no-name panáčik. Čiže robil by som to kľudne stále, akurát naposledy robil som knižku Ideme do divadla, kde bolo veľa takýchto akože ľudkov a to trošku možno s odstupom hodnotím, že tam kebyže mám viacej, ani nie času, ale takej vôle, že to teraz pri každom kreslenom si niekoho predstavím. No ale tam som bojoval s nejakým časom, aby som to stihol a že k tomu sa ešte vrátim a nakoniec sa to túto nepodarilo. To si hovorím, že tam som mohol pokresliť viac konkrétnejších ľudí. Bolo by to ešte zaujímavejšie ako je.
0: Ako to bolo v prípade knihy Hľadám lepšiu mamu od Gabriely Futovej?
2: Hľadám lepšiu mamu bola úplne moja prvá knižka, ktorou mi Gabika otvorila dvere cez Mladé Vltá. Moja mama bola redaktorka v tomto vydavateľstve. Tak tam to bolo ešte tým úžasnejšie, že som do tej knižky nakreslil moju nastávajúcu súčasnú manželku. Malo to zase nejakú pridanú rovinu, ktorá je taká insiderská, že to bolo pre mňa, takže som ju v tej dobe ani nemôžem povedať, že balil, lebo sme sa iba poznali a bola to taká platonická láska. Ja som ju tam proste začal kresliť. Myslel som si, že aký je to romeovský ťah, že tam kreslím, že aké to asi pre ňu je, ale to som až tak neriešil, išlo o mňa v tomto prípade, že som si to zdramatizoval tým, že som tam nakreslil ju a zafungovalo to, už sme svoji dlho.
0: Pri tvorbe ilustrácií vychádzaš primárne z obrazotvornosti toho textu alebo čítaš medzi tými riadkami a snažíš sa ten text s tým spôsobom aj doplniť?
2: Tak prvotný je ten text, že sú tie situácie. Ponúkam sa najprv tým, aké situácie tam v tom deji priamo sú. A keď už to mám vybraté, že tak vyberiem si vždy niečo také, čo aj keby som iba nailustroval, tak už je to povedzme nečakané, že vyberám si také situáčky. Čiže chytám sa častokrát slovíčok až nejakých detailov. Keď je v texte napríklad, že dvaja sa rozprávajú v kuchyni o niečom, tak mi nestačí nakresliť tých dvoch, ako sedia v kuchyni a rozprávajú sa, ale skôr zilustrujem to, o čom sa rozprávajú, čo je vlastne ich imaginácia, čiže to posuniem akože trošku ďalej. Už v tomto idem ešte ďalej, že si predstavím, ako by to mohlo byť. Niekedy to má aj presah do takého, čo aj v tom texte povedzme úplne nie je a to je to, čo ma na tom baví.
0: Pokiaľ ide o komiks, kde spracovávaš Lasicu a Satinského a ich príbeh, tak ide o autorský komiks. Ako prebiehal ten výber textu a zároveň to zosúladenie s kresbami?
2: Tvorili sme v týme s Petrom Gertnerom, ktorý bol oslovený Peťom Michalíkom, vydavateľom a autorom tejto celej idei vytvorenia komiksu o týchto našich bardoch humoru. Peter to dostal s tým, že on je vlastne scenarista a má filmové videnie. Čiže on už mi to servíroval ako scenár pre komiks, takže to som mal zjednodušené, že v zásade som mal veľmi kvalitné podklady, ale napriek tomu potom už konkrétne pri jednotlivých situáciách sme tvorili to, čo bude v bublinách, že som aj ja zasahoval do toho. Bol to veľmi obohacujúci proces. Bavilo ma to, že sme riešili túto záležitosť ako problém, nie ako že každý má nejaké svoje kompetencie a teraz ja toto vymyslím, ty to takto nakresli a bude to OK. Že podávali sme si to a bolo to živý proces.
0: Ako sa volajú tieto knihy, ak by si niekto chcel pozrieť tento komiks?
2: Sú dve. Prvá sa volá Radostná správa. Podľa ich prvej hry, ktorú napísali spoločne. Ona, ten názov pôvodne bol dlhší, Radostná správa pre tých, niečo s močovým mechúrom, tuším, to je, som teraz zabudol. A druhá je Deň radosti, čo je dvojplatňa o tom, ako pripravujú za socializmu nejaký Deň radosti, kde chceme, aby sa všetci tešili. Takže Deň radosti a Radostná správa. Krásna dvojka z toho vznikla, čo bol tiež proces, že dlho sme nevedeli, pokiaľ až Deň radosti bude siahať, že či po november, nakoniec to dopadlo tak, že ten príbehový oblúk, že v zásade je to o slobode celé, aj Radostná správa, aj Deň radosti. A vyústilo to až do toho novembra. A to sme úplne v procese, až v zásade na záver niekto s tým prišiel, myslím, že Peťo Michalík práve, že a nenazveme to Deň radosti, že bude Radostná správa a Deň radosti, že tá radosť je v obi dvoch obsiahnutá. Tak ešte to pôsobí ako taký koncept, čo je veľmi dobre, myslím, nakoniec.
0: Aká technika alebo nástroj
2: je kľúčová alebo taká charakteristická pre tvoj rukopis?
3: Nemám to nejak zmapované, ale tak ako keď sa tak pozriem poza plece za seba, tak by som povedal, že minimálne v poslednej dobe je to taká tá kľudne hrubšia čierna linka obrysová, že to je niečo, čo ma charakterizuje v tom zmysle, že sa mi najprirodzenejšie týmto spôsobom tvorí. Mám aj pokusy, pipidlu pančochu som robil vektorovo bez liniek, to bolo tak, že som si vyslovene povedal, že urobím to inak, urobím to nejako zaujímavejšie. Aj tým, že to je pipidla pančucha, tak som sa totálne vystresoval a robil som to nie s uvoľnením, čo potom s odstupom času som si hovoril, že mohol som si z toho spraviť viac radosti. Bola to obrovská zodpovednosť. Veľmi skoro sa ku mne tá pipidla pančucha dostala ako rukopis, ale ako v pohode. Je to tiež spôsob, ktorý ma bavil, ale je to o mnoho pracnejšie, než to robiť tak, ako mi zobák narastol, teda ruka.
2: Ak by si mohol troška priblížiť, čo znamená tvoriť to vektorovo bez liniek?
3: Začnem to linkou, že to je to ako, že nakreslím je hocičo, tak každý zoberie ceruzku a nakreslí to a je to tou linkou. A vektor je niečo, čo tú obrysovú linku nemá zvýraznenú, ale takisto si to človek musí naskicovať, ale v zásade sú tie jednotlivé plochy alebo to, čo definuje linka, je oddelené farebnosťou. Dalo by sa to prirovnať, možno je to taká počítačová koláž v tom zmysle, že keby som mal vytvoriť ten výsledok, tak zoberiem farebné papiere a povystrihujem tie časti. Nie je to oddelené linkou, ale farebnými plochami. A bolo to niečo, čo v tej dobe, keď sme to začali robiť, vtedy so Šutým boli sme taká dvojka, tak sme si povedali, že toto ešte je len na západe. Čiže čokoľvek, čo bolo vektorové, teda bezlinkové, tak to pôsobilo veľmi moderne a tak akože západňarsky a zaujímavo. Tak to bolo to obdobie, keď ma to ťahalo, že zaexperimentovať si týmto smerom. A teraz sme na oriešku a takým tým v úvodzovkách, že vektorovým spôsobom, aj keď nie je to vektor, ale je to klasická koláž. Marta Matus urobila vlastne celý vizuálny štýl oriešku a chcem to pochváliť, že veľmi sa mi páči, že niekto siahol z dnešných autorov po takejto autentickej technike, lebo nechcem teraz krivdiť ostatným, ale aj v grafickom dizajne existujú určité štýly, editoriálová ilustrácia, ktorá je proste teraz momentálne veľmi rozšírená. Veľa tvorcov, nehovorím, že mnohí kvalitne, ale je to nejaký štýl, ktorý sa stačí akoby naučiť a potom týmto štýlom to super vyzerá, ale už ťažšie sa rozlíši, že kto je kto. Lebo sa to proste podobá, vychádza to z nejakého tvaroslovia, ktoré je momentálne in. A je pre mňa vzácnejšie, keď sa niekto vyberá nejakými vlastnými chodničkami, že má vlastné vzory a má potrebu skúšať niečo, čo nie, nehovorím, že nikto nerobil pred ním, ale jednoducho, že to vychádza z neho. No.
2: Tvoríš skôr digitálne alebo rukou?
3: No to je jednoznačné už teraz. Tvorím digitálne v tom zmysle, že nekreslím na papier, ale de facto je to v podstate stále kresba, lebo tvorím na tablete. Čiže bežný vnímateľ to nerozlíši, že to je tabletom. Vyzerá to úplne ako keby to bola proste nejaká hrubá tušová línia, ale je to jednoduchšie, musím povedať, že je tam väčšia možnosť pokusu omylu, že to hneď vymažeš a je to čisté, neprpleš sa až tak s tým akoby. Takže výsledok bol v zásade plus minus rovnaký, ale bolo za tým oveľa viac papierov, gumovania, času a povedzme najmä toho času. Teraz sa to dá vďaka tomuto tabletu u mňa zvládnuť akože rýchlejšie a čistejšie, ale som veľmi hrdý, že som prešiel aj týmto obdobím, kde mám proste poodkladané A3-ky všelijakých, ani nie že šmírákov, ale vygumovaných aj komiksov, čo som takto tvoril, že som si tým proste prešiel, že mám to v ruke, no.
2: Aký je tvoj pohľad na AI, teda na umelú inteligenciu a možno na jej vplyv na ilustrácie?
3: Tak, to je veľmi široká téma, obľúbená veľmi. Je to úžasné, že to existuje. Človek padne sánka, keď je vytvarník, tak nie je úprimné, podľa mňa, keď niekto povie, že to ma nezaujíma, je mi to jedno a nevzrušuje ma to, lebo to, čo to dokáže, je neuveriteľné a fakt, že dýchberúce a, jak si to slovo, mind-blowing, Takže to áno. Na druhej strane si uvedomujem to, že pokiaľ to bereme že z pozície tých, ktorí zadávajú tú prácu a povedzme im až tak nezáleží na tom, aby to bol nejaký konkrétny autor, ale potrebuje pekný obrázok, tak nás to samozrejme okráda o prácu a bude to stále viac, že si človek povie, že však ja len taký obrázok potrebujem, to si aj sám urobím, puc, je to tam, som šťastný. Čiže z pozície tých zadavateľov áno, tak je to ohrozenie. chlebičku, ale na druhej strane ono to stále produkuje tie veci len na základe niečoho, čím sa to nafutruje, a nafutruje sa to práve nami. Takže pokiaľ by neboli noví autori, tak by aj AI proste skončil v nejakej seba pohľcujúcej univerzálnej forme, ktorá bude len nejakým kypťom v tom celom. Takže ja sa o to nebojím. Skôr hovorím naopak, že pôjdu dopredu práve veci, ktoré stoja na ručnej práci a práve týchto poctivých veciach, že to ako keď prišli čítačky, respektíve umelá kniha, myslím digitálne, a tiež sa predpokladalo, že teraz už tie čítačky budú absorbovať obrázky, ktoré sa dokážu možno rozhýbať, a to bola úplne slepá proste nejaká ulička, že tá kniha v digitálnej forme nikdy nenahradí tú šušťavú, a všetci hovoria, že voňavú, áno. To je proste, tí, čo čítajú, tak to vedia, čo tým myslím.
0: Čo by si poradil začínajúcim ilustrátorom, ktorí si ešte len hľadajú svoj vlastný štýl?
3: Učím na súkromnej šupke, je to škola dizajnu, mám tam nadstavbárov a aj tam sú ľudia, u ktorých cíti teda silné zameranie na ilustráciu, a im práve by som prizvukoval to, že poď svojou cestou, buď výtvarník, nesnaž sa, áno, rešeršovať treba vedieť, že čo sa robí a tak ďalej, ale hľadať si vlastné chodníky a skúšať a byť autentický, to je to, čo myslím aj v predchádzajúcej otázke bolo obsiahnuté, že je dôležité nie sledovať trendy a zaradiť sa a byť akože taký ako tamto americké, ale neustále sa inšpirovať v prípade ilustrácie tým textom a snažiť sa skôr z tých chodničkov vybočiť a tam nájsť niečo, čím to môže byť prínosné aj pre autora, lebo to je silná časť toho, že teda aj aby sa človek spravil zaujímavé pre seba. A to už sa konári, teraz už by sa dalo ísť rôznymi smermi a kecať o tom veľmi dlho, ale asi viesť k autenticite a k vlastnému prežitiu toho príbehu.
4: Škoda, že nie som naozajstný jeleň, pripevním na hlavu konáriky a budem aspoň akože jeleň zeleň. Aha, jaké kúzlo, už som jeleň zeleň. Aha, jaké kúzlo, už som jeleň zeleň.

0: vetvičky mi dúfam pridajú čarovné schopnosti. Vetvičky mi dúfam pridajú čarovné schopnosti. Minule som konečne počul, ako robí nao zajsný jeleň. Minule som konečne počul, ako robí nao zajsný jeleň. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu. Jeleň robí tak. Jeleň robí tak. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu. Jeleň robí ako ja, keď papám dobrú dobrotu.
1: Posledným dnešným hosťom je Miroslav Regitko, ktorého ilustračnú tvorbu poznáte, aj keď o to možno práve v tejto chvíli neviete.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Čo ťa po rokoch tvorby na ilustrovaní detského sveta baví najviac?
3: No mňa najviac vždy teší, keď prídem na besedy a tie deti tie knižky poznajú, pýtajú sa otázky, čiže tie obrázky videli, a ja mám radosť vtedy, keď tie deti tie obrázky, ktoré im namalujem, oslovujú. To je po tých rokoch dobrá správa. Keby to neoslovilo toho sledovateľa, lebo je to čitateľ, ale vlastne on tie obrázky pozerá, on ich nečíta, tak potom by to nemalo zmysel a význam. A keď sa tá knižka celá predáva, lebo mám to šťastie, že ilustrujem pre skvelých spisovateľov, ktorým vždy hovorím, že vy to len píšte, ja to budem obťahovať, tie vaše obrázky do tej knižky, ale tento rok toho bolo veľmi málo. Tento rok vlastne som nemal žiadnu knihu, ale našťastie mám inú prácu, okrem toho časopisu, ktorý ilustrujem už 36 rokov, tak okrem toho časopisu mám dosť veľa objednávok na obrazy, čo robím portrétne karikatúry, to sú vlastne väčšinou darčeky pre jubilantov a podobne. Takže to je môj svet, kde tiež sa nachádzam, lebo tam je veľká časť mojej tvorby, lebo portrét je jedna vec, aby sa ten človek dobre podobal, aby bol usmiatý, a to ostatné okolo si vytvorím z toho, čo mi napíšu o tom, ktorý má mať ten sviatok, takže ja si z toho vytváram obrazový príbeh. Takže to ma teší.
4: Ešte spomeniem, že ten časopis je legendárny časopis Fifík, a mnoho generácií si ťa spája s týmto časopisom. Ako vznikala táto postavička?
3: Áno, je to môj milovaný časopis, detský Fifík. Vznikol hneď po revolúcii, po 89., kedy terajšia šéfredaktorka toho časopisu Magdalenka Gocníková ma oslovila a povedala mi, že Miro, ideme robiť nový časopis, potrebujem vymyslieť názov, ty mi pomôžeš urobiť postavu a budeš to ilustrovať. A ideme s tým na trh, že trh sa otvoril, vyskúšame to. Prvú obálku mal robiť do časopisu Jozef Babušek, čo robil Jožinka. Ale on keď videl moju prácu, tak povedal, že na čo vám budem malovať ilustráciu, ja však vy máte už tu výtvarníka. Takže viac menej to hodil na mňa, a pritom ja som vtedy nemal žiadnu vypracovanú ilustráciu, to boli začiatky štúdia na Vysokej škole výtvarných umení, ale začal som to ilustrovať a postupne sa tá ilustrácia vypracovávala, ale toho chalana som mal vymyslieť, že nejaký Fifík, mal dlhý nos, mal vlasy, ťažké vymyslieť nejakú postavu, ktorá má potom prežívať toľko rokov, ako teraz som spomínal, že 36 rokov. Ale on sa menil postupne. Tak ako keď poznáme postavy z kreslených rozprávok, ako poviem taký príklad génia velikána Walta Disneyho, ktorého myšiak Mickey, alebo káčer Donald, alebo pes Pluto, oni sa menili. Oni neboli do začiatku hneď takí, ako ich poznáme teraz v súčasnosti. Takže aj ten Fifík sa postupne zmenil. Nikdy nedospel. A podobná postava ako Fifík je postava Očka, ktorý žije v našom časopise už niekoľko rokov a už vyšlo niekoľko kníh, ktoré píše Gabriela Futová. Rodina, priateľka, naša kamarátka. Mám šťastie, že môžem s ňou spolupracovať.
4: Spomínal si, že sa tie ilustrácie menia. Je to tým, že sa nejako mení vkus detí?
3: Možno, že môj vkus sa mení. Aj mne idú roky a mne by nebavilo možno malovať stále tú istú postavu bez zmeny. On sa práve že menil. Aj nos sa mu skrátil, aj účes má iný. Stále to beťar, ktorý vlastne vymýšľa to, čo mu dovolí pani šéfredaktorka, alebo Očko v tom prípade vymýšľa len to, čo mu dovolí spisovateľka Gabriela Futová. Ale tam je dobre zachovávať vlastne tú mimiku tváre toho nezbedného chalaniska, či už jedného alebo druhého, ktorý vlastne vystupuje na každej jednej obálke, lebo obálku si musím vymyslieť ja na každý mesiac do toho časopisu. Takže je to vyslovene na voľnej tvorbe mojej, že čo mi napadne v danom mesiaci, ktorý nasleduje, aby som dal najavo napríklad, či je to marec, mesiac knihy. Každý mesiac má veľmi veľa takých tých významností, ktoré sa tam dajú namaľovať na tú obálku a z toho sa vytvárajú aj úlohy pre tie deti, ktoré majú potom za úlohu niečo nájsť, niečo, čo je skryté, alebo spočítať, čo tam je skryté niekde, koľko je tam kusov hríbov napríklad na obálke, myši na obálke a podobne. Takže oni majú z toho súťaž a za tú súťaž dostávajú ceny.
4: Tvoje ilustrácie sú plné humoru a dynamiky a zároveň tam pridávaš do tých ilustrácií aj rôzne detaily. Hľadaš niekde inšpirácie, alebo je to všetko tvoja tvorivosť autorská?
3: No tá fantázia je nenormálna, ako v tej hlave, čo sa deje. Veľakrát mi hovorili známi priatelia, že ja by som chcel vidieť do tvojej hlavy, že čo ty tam máš. Hovorím, nikdy to nechcie, to neviem ani ja. Ale tie nápady chodia spontánne. Hoci čo sa udeje niekde, okamžite je nápad, myšlienka, bývam v šali a máme tam taký miestny časopis, Slovo Šalianov. Každé číslo ma osloví vydavateľ a povie mi, že urod nám nejaký problematický vtip, niečo pranieruj, čo je v meste Šala. A ja si začnem rýchlo hľadať, alebo už niečo mám a vždy niečo vymyslím, nejaký vtip. Takže mne stačí len nejaká myšlienka alebo niečo, čo sa deje a ten nápad príde, ten vtip tam príde. Takže mám ten dar, že mám ten humor, ktorý dávam aj do tej ilustrácie. Teraz som bol s kolegom výtvarníkom, prvýkrát sme sa stretli s Ďurom Balogom a ja som videl iba obálky kníh, ktoré ilustroval pre Gabiku Futovú. A keď som videl vnútri tej ilustrácie, tak som sa na tom veľmi zabával, lebo on je naozaj tiež vtipný, má dvovtip. Nie je to jednoduché, nie každý to má, nevie každý dať do tej ilustrácie ten vtip.
4: Keď si začínal, tak boli nejakí autori, ktorí boli pre teba významní alebo tou inšpiráciou, ako som spomínal?
3: Určite áno. Keďže mám oči, ktoré sledujú a bavila ma ilustrácia a chcel som to robiť, tak som mal napozeraných našich ilustrátorov už od malička, ako bola Zmatlíková, Brunovský, Cpin, Cipár, Fula. Je obrovské množstvo ilustrátorov, ktorí v tom čase malovali do knižiek ilustrácie. Potom neskôr bol môjim veľkým vzorom Albin Brunovský. Ja som sa aj hlásil na Vysokú školu výtvarných umení, aby som sa dostal k nemu do ateliéru. Len po revolúcii, ktorá vlastne bola v prvom ročníku 1989, tak sa menili zo skupenia na škole a pán profesor Albin Brunovský odišiel z Vysokej školy výtvarných umení, ale mal som obrovské šťastie, že prišiel tam môj profesor Dušan Kálaj, vynikajúci ilustrátor, medzinárodne uznávaný aj s oceneniami. A on bol takým, ja som to už povedal niekomu do radia, že on bol jak sladký bonbon počas 6 rokov na Vysokej škole výtvarných umení. Naučil ma, vedel som, mal ľudský prístup, bol úžasným človekom a pedagogom. Veľmi, veľmi som spokojný, že mal som takého obra ilustrácie slovenského ako pedagoga.
4: Špecifikom tvojich ilustrácií je aj to, že tam nechávaš skryté odkazy.
3: Áno, to je presne o tom, že do knižiek, ktoré som ilustroval, som veľakrát namaloval oči mojej dcery, krásne oči našej ľudsky. Maťa, syna, som nakreslil niekoľkokrát. Manželku som, neviem, či som mu namaloval do nejakej knižky, ešte asi nie, ale konkrétne aj v tom Petrovi Glockovi, čo je lokomotíva, má vpredu buď dátum našej svadby, alebo dátum narodenia moja manželka. Ja si to už nepamätám, ale vždy tam niekde skrývam takéto všelijaké detaily, o ktorých viem len ja a vedia o tom aj deti alebo manželka, že sa tešíme, že pozri sa, to si tam namaloval, že a to si tam prečo dalo hovoriť. Lebo to mám taký pocit, že tam sme my v tej knižke.
4: Aký je to pocit, keď sa ti do rúk dostane tvoja kniha? Boli nejaké, ktoré ťa potešili nejako výraznejšie, alebo na ktoré spomínaš dodnes?
3: Niekedy ma hnieva, keď Futová má skôr knihu ako ja. Ja každú knihu doma privítam, voniam ju, obracam si ju v ruke. Prvý kontakt, že dotyk s tou knihou, že aký je to materiál. Lebo tá kniha, ona musí chutiť aj na rukách. Ona má vôňu toho papiera. Ako to je vytlačené, či tam nie sú chyby. Ako pôsobí tá knižka, či sa bude páčiť tým deťom, tým čitateľom, lebo vlastne aj tá obrazová časť oslovuje toho, kto ide do knihkupectva, či mu skočí do očí, či tú knižku bude vyhľadávať, alebo bude vyhľadávať len skrz meno spisovateľky, alebo ho osloví ako samotná len tá vizuálna časť, ale všetky knižky mám rád a či mám niektorú radšej, to ako deti, ktoré máš radšej, všetky deti, ktoré máme, máme radi. Ja mám dve deti, milujem ich rovnako ako tie, a nemôžem povedať ako knižky, lebo knižky sú knižky, ale každú knižku mám rád rovnako ako hocie, ktorú, ale tá prvá, ktorá bola úplne prvá, to boli biblické rozprávky, to bolo od Maroša Madačova, Pri Vianočnom stromčeku sa to volá, a to rozpráva stará mama deťom pri Vianočnom stromčeku. To bola úplne prvá kniha, ktorú som ilustroval, a pre mňa to bol veľký oriešok, pretože ja som netušil, či tú knihu zvládnem zilustrovať, či to dokážem zilustrovať, či vydržím pracovať na tej knihe, a to som bol vtedy prvák na vysokej škole výtvarných umení.
4: Neviem, či to môžeš prezradiť takto verejne, ale máš nejakých autorov, autorky, s ktorými sa ti pracuje veľmi dobre?
3: Nemôžem povedať, že ktorý je konkrétne ten, s ktorými sa mi pracuje dobre. Ja som mal možnosť viacerých autorov. Medzi prvými bol ten Maroš Madačov, vlastne nežijúci. Potom som mal Ferarojčeka. Potom som mal Petra Glocka, som ilustroval. To bola pre mňa veľká čest. Potom Romana Brata, ja som ilustroval niekoľko kníh. Potom som robil Gabrielu Futovú. Je tam ešte veľa kníh, ktoré nespomeniem si na autorov, ale mal som to šťastie, že mal som dobrých autorov, ktorí napísali naozaj skvelé knižky a ktoré sa predávali, lebo nič nie je horšie, ako keď niekto vydá knihu, nejaký vydavateľ, a tá kniha zostane odložená, nepredaná, zostane na kopách, a potom čo s tou knihou? Ozvali sa mi aj zo zahraničia, som mal ponuku ilustrovať knihu nejakej dáme, ktorá žila v Amerike, a ona chcela strašne, aby som jej to zilustroval, ja som si to čítal a povedal som, že Bože môj, len toto nie, od toho to ruky preč, to je taký brak, taká literatúra, že do toho určite nestrčím svoje pero alebo štete, nenamočím sa do takej tvorby, ktorá je úplne nenormálna. Takže nie, neberem hocičo, aj keď malo byť za to zaplatené, ale jednoducho nie.
4: Veľa autorov ilustrácií prešlo na digitálny spôsob tvorby, ale ty zostávaš verný klasickému papieru a farbám.
3: Aj napriek tomu, že môj nebohý otec hovoril, že počkaj, jednoho dňa bude počítač malovať za teba, čo už je v súčasnosti pravda, pretože umelá inteligencia je na vzostupe a už aj ja som pracoval s touto elektronickou formou ilustrovania. Nebojím sa toho, lebo jednoducho vedu nezastavíme, ani postup vedy a novátorstva, alebo bol kedy napríklad ani na Bienále ilustrácii sa nehodnotila ilustrácia, ktorá bola urobená v počítači nejakým programom, ktorý bol dostupný v tom čase skôr, možno ako Photoshop bol ešte niečo iné, neviem. A u nás sa to nebralo ako ilustrácia, že musela byť odpracovaná, normálne odpracovaná, ilustrátom rukou malovaná do detailov, ale v tejto dobe už je obrovské množstvo aj na Bienále ilustrácii Bratislava kníh, ktoré sú vytvorené v počítači. Hodnotia sa. Ja som neprešiel na ten systém, že nemám ten tablet nejaký pred sebou, na ktorý kreslím, má tam v sebe ten program a priamo do neho kreslím. Ja som stále verný tej ilustrácii, ktorá sa vymyslí, nakreslí, namalujem to v tuši alebo akvarelom, potom to naskenujem do počítača, a to už je tá elektronická vec, ktorú vlastne robím, že spracovávam si tú ilustráciu v počítači a posielam to do vydavateľstva už pripravené do zrkadla grafikovi presne na miesto, kde má byť v tej knižke. Bola, kedy sa tie ilustrácie nosili do tlačiarny, dávali sa na bubnové skenery, kde sa kontrolovala farba, farebnosť a podobne. V tejto dobe si to už robíme všetko sami, lebo je taká doba. Dobu nezastavíme. Ja to akceptujem, beriem to. Je veľa mladých kolegov, ktorí robia už len v počítačoch, aj Ďuro Balog robí vlastne len na tých tabletoch. Ukazoval mi to. Ono to dáva strašne veľa možností, ale oni nemajú originály odložené.
4: Čo ťa celé tie roky motivuje k tomu, aby si ďalej tvoril a pracoval na ilustráciách pre deti?
3: Tak, na toto môžem z fleku povedať, že tá detská duša, ja som stále decko, aj keď mám 61 rokov, ja mám šťastie, že robím to, čo ma baví. Aj som chodil do roboty, pracoval som pre Duslo, bol som vychovávateľ, robil som udržbára. A potom sa mi splnil sen a začal som robiť ilustrátora, alebo som vyštudoval vysokú školu, po ktorej som túžil. A nič nie je väčším šťastím, ako si splniť sen a robiť si to, čo vás baví. Ja sa ráno zobudím aj o 5, o 3, ja idem malovať. Nikdy som nebol tak, že ježiš, musím ísť malovať. Nie. Idem malovať, lebo nemám s tým problém, že si idem sadnú, lebo ja mám niekedy myšlienky a mám rozpracovanú nejakú robotu a hovorím, že skôr si sadnem, skôr to bude aj urobené. Toto, čo ja hovorím priateľom v partii, že ja nepracujem, pracujem, je to práca, to ilustrovanie, ale mám to šťastie, že nemusím ísť ráno nikde do roboty, že nejdem štikať, nemusím sa nikomu spovedať, lebo jediný môj šéf, ktorého mám nad sebou, je termín. A to sa vždy dá dohodnúť.
0: Horálka sa mi rozteká, na čo som ju do batohu dal. Horálka sa mi rozteká, celé ruky som si odžabal. chcem dačo sladké, a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké, juchu tu sú aspoň maliny. Horálka sa mi rozteká, na čo som ju do batohu dal. Horálka sa mi rozteká, celé ruky som si odžabal. Chcem dačo sladké, a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké, juchu tu sú aspoň maliny. Horálka, nevrátiš sa domov ani stuhnutá, nebola by si ako predtým, a moja cesta domov je ďaleká. Ja už chcem teraz hneď dačo sladké, chcem dačo sladké, a tu nepostavili obchody. Chcem dačo sladké, juchu tu sú aspoň maliny. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Jem a nepozerám na červíky, rýchlo jem. Chcem dať čo sladké.

0: maliny.
1: V dnešnej Ars Litere sme sa o výtvarných víziách, postupoch a inšpiráciách rozprávali s ilustrátormi Jurajom Martiškom, Ďurom Balogom a Miroslavom Megitkom. Rozhovory vznikli počas festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok a doplňali ich piesne Erika Sikoru, známeho pod umeleckým menom Džumelec. Verím, že po dnešnej relácii si začnete, podobne ako ja, viac všímať nielen obálky kníh, ale aj mená ich tvorcov. Veľa príjemných chvíľ s dobrými knihami a rozhlasom vám prajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila pastorálnu symfóniu číslo 6 F-dur opus 68, ktorú skomponoval Ludwig van Beethoven. Naštudoval si ju a náprednesie symfonický orchester Slovinského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Elias Grandi. Vypočujeme si časti Allegro manon troppo, Andante molto mosso, Allegro, Allegro a Allegretto. Umelci nahrávali v Galusovej sále v Cankarovom dome v Ljubljane v októbri 2025. Želáme vám príjemné počúvanie.